0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in na en

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake in strah me bo, da bom do smrti sam ostal.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pev med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 50 leti je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Živjo in dobrodošli na našem časovnem sprehodu v preteklost. Časovna kapsula je prštimana, je pripravljena, da smuknemo vanjo in vum, preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 9. oktober. Z vami sem Mojca. Leta 1604 v ozvezdju Kačenosca opazijo supernovo SN1604, mogoče je SN1604. 1651. leta pa Oliver Cromwell izda tako imenovane navigacijske akte, ki privilegirajo angleško trgovsko mornarico. Nemci leta 1914 zauzamejo Antwerpen, vlada Belgije pa se preseli v Ostend. 1916 se začne osma soška bitka, ki se konča 12. oktobra 1916. 1941 zrušitev pronemškega režima v Panami. Rdeča armada 9. oktobra 1942 odstrani naziv in funkcije političnih komisarjev. V Kočevju se na današnji dan 1943. prične sodni proces proti ujetnim četnikom in pripadnikom vaških straž. Začne se Moskovska konferenca leta 1944, 1963 pa voda, zaradi plazu preplavi jez Vajont v severovzhodni Italiji in povzroči smrt okrog 2000 ljudi. Na današnji dan 9. oktobra leta 2003 pa se zgodi ustanovitev krajinskega parka Goričko, krajinski park treh dežel Slovenije, Avstrije in Madžarske. Na današnji dan tudi bremerski Freimarkt, ko cesar Konrad II. Podari mestu Bremnu pravico do sejma na ta dan, no danes pa je vsako leto 17 dni zadnja dva tedna v oktobru. In danes še nekaj praznujemo, oziroma praznujejo vsi, ki nam dostavljajo tiste kuverte, včasih so bile razglednice, danes pa vse sorte. Zbudijo se zgodaj zjutraj, da pravočasno dobimo. Včasih je fajn, da jih počakamo na vratih, se nasmejimo in rečemo: dobro jutro, dober dan, poštar. Tako da danes je svetovni dan pošte. Mi praznujemo, tako kot vse dni v letu, tudi danes življenje in se potrudimo, da se 9. oktober zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, dobrodošli na Radio Celje. Prebujamo petek, drugi v oktobru, še trije do novembra. Ne naprej, zdaj bomo pogledali nazaj. Pred natanko 29 leti je v Celju razvajalo skoraj poletno vreme, v povprečju smo imeli 25 stopinj. Več kot 16 stopinj danes ne bo, oblačen dan je pred nami, krajevno še lahko pade kakšna kaplja dežja. Jutri bo suho, a oblačno, v nedeljo pa se bo prehodno pokazalo tudi nekaj sonca.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Petkovo jutro začenjamo z luno v devici, zato bo najprej čas za zadnje opravke in preverjanje, ali smo kaj pozabili. Dopoldne bo luna prišla v tehnico in v ospredje bodo prišli odnosi ter dogovori za konec tedna. Koga bomo obiskali, kam bomo šli in kaj bi komu prijalo. Pri usklajevanju ne odgovorimo na vse z meni je vseeno, če že vemo, kaj bi radi. Jasna želja bo prihranila precej ugibanja. Tako se bomo prej dogovorili in nam bo ostalo več časa za prijetno druženje. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ustrajajo namreč, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Celjski mestni svetniki so potrdili prostorski akt, ki omogoča celovito prenovo industrijske cone na Hudini v sodobno in urejeno gospodarsko območje. Načrt omogoča izboljšanje infrastrukture in prometne dostopnosti ter nadaljni razvoj gospodarskih dejavnosti. V zavodu Celeja Celje in mestni občini Celje so s partnerji pripravili program 4. Maksimilijanovega dne, ki bo jutri in v ponedeljek, ko goduje sveti Maksimilijan Celjski. Dvodnevno brezplačno dogajanje bo tudi letos na različnih prizoriščih v mestu povezalo preteklost, umetnost in vsakdanje življenje meščank in meščanov.
2: Vreme. V Celju trenutno 14, enako tudi Dobrna, Šentjur in Šmarje pri Jelšah pa še stopinjo več. Več kot 17 stopinj danes ne bomo imeli, oblačen dan je pred nami, krajevno še lahko pade kakšna kaplja. Dežja, jutri bo suho, a oblačno, v nedeljo pa se bo prehodno pokazalo tudi nekaj sonca.
0: Promet.
2: Stanje na cestah ta trenutek mirno, naj bo torej petek kar se da varen za volanom. O ovirah, radarjih in kontrolah pa opozarjajte na 0813 02.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Poslušate jutranji ritem
9: na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo čudovit začetek petka, dobro jutro in dober dan.
1: Jutro.
2: Danes večer oziroma tudi jutri se bodo uresničevale sanje. Pozovali bomo namreč lahko tauride, to so manjši, počasni, a svetli meteorski roj. Kdaj in kam bomo morali pogledati, pa slišimo po dveh pesmih v paketu. Dobro jutro.
9: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
9: Smeh.
8: In veselje.
9: V jutrem

0: In res nam je všeč, da je petek. To je bila Nina Pušlar, to mi je všeč. 11. je čez 6. dobro jutro od nas treh. Danes večer oziroma tudi jutri se bodo uresničevale sanje. Ja, opazovali bomo lahko tauride, manjši, počasni, svetli meteorojski roj. Tauride bomo videli tudi iz Celja in okolice. Okoli 10. oktobra namreč dosežejo enega izmed zgodnjih vrhov aktivnosti, a ne Bojana?
1: Ja, pričakovati je 5 meteorjev na uro. Najboljši čas za opazovanje iz Celja pa bo po polnoči in proti jutru. Meteori pa lahko švigajo po kateremkoli delu neba.
0: Ok, se pravi, pripravite želje, lahko da se vam kakšna uresniči.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Kabasi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor. Veliki koncert z gosti.
4: Vstopni 7.7 Petrol.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na mzs.si.
7: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.

0: Neno Belan in Đavoli. Sunčan dan, upam, da bo naslednji teden res kaj bolj sončno. 5 minut ostaja še do 6:30. Koristna informacija za vse, ki se boste v naslednjih tednih vozili skozi Novo Cerkev. Bojana, kaj točno se bo tam dogajalo?
1: Občina Vojnik bo obnavljala vodovod skozi središče Nove Cerkve, zato bo zaprta državna cesta od Nove Cerkve proti Sotski. Koliko časa bodo dela trajala, pa slišimo v regiji danes o 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: YouTube in with or without you. Pol sedmih bo, kmalu minuta, preverimo pa že kar dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sonja Mihelčič. Sonja, dobro jutro.
2: Stara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni kakšnih večjih posebnosti, je pa zaradi jutranje prometne konice promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Prav tako so ceste po državi mokre, vozite še posebej previdno. A na štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti pa bo jutri med 5. in 15. uro promet potekal samo po enem pasu pred priključkom Razdrto proti Ljubljani. Toliko na kratko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: To je bila Sonja Mihelčič iz Prometno-informacijskega centra. Še naprej spremljajte dogajanje na poti, takoj ko opazite kakšno oviro, pa na njo opozorite na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Občina Vojnik začenja obnovo vodovoda skozi središče Nove Cerkve, zaradi česar bo v naslednjih tednih popolnoma zaprta državna cesta od Nove Cerkve proti Socki, napoveduje vojniški župan Branko Petre.
5: Urejeni bodo obvozi, tako da od naslednjega tedna dalje, pa približno do konca meseca oktobra, bomo najprej obnavljali vodovod, potem bo pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvedla še asfaltiranje, preplastitev tega področja. Zdaj je močno poškodovano zaradi številnih defektov in napak, ki so se na starem vodovodnem omrežju pogosto pojavljale, tako da je pred nami pač ureditev tega vprašanja in jaz verjamem, da potem tudi ne bo potrebe po neprestanem nekem poseganju v cesto.
4: Župan voznike v času del prosi za strpnost in za dosledno upoštevanje novega prometnega režima in prometnih opozoril. Dela bodo predvidoma končana do konca meseca.
3: Vremenska napoved.
0: Celje in Laško 14, le stopinjo več Slovenske Konice, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Več kot 17 stopinj pa danes ne bomo imeli. Oblačen dan je pred nami, krajevno še lahko dežuje. Jutri bo suho oblačno, v nedeljo pa se bo prehodno pokazalo tudi nekaj sonca.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: In dobro jutro in dober dan. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Minuta oziroma dve bosta kmalu čez pol sedmo. Dobrodošli na Radiu Celje. Zdaj, če bi bili pocinkani oziroma navadni kovinski, si jih ne bi nihče zaželel. Tako pa so bili bakreni, zato so zamikali nepridiprave. Ukradli so jih namreč z objekta na Ljubečni. In pa ne samo žlebovi, pogrešajo tudi otočne cevi in to bakrene, seveda se razume. S čim pa so se policisti še ukvarjali v preteklih dneh, pa preverimo v nadaljevanju.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Fehtari, za dobro jutro. Dobrih 20 minut ostaja še do sedmih. Kralj rock'n'rolla bo z nami v nadaljevanju že s hitom Devil in Disguise. Dobro jutro od nas treh. Dva vloma, pri obeh pa nič ukradenega. V starih Slemenah je namreč nekdo vlomil v počitniško hišico in poškodoval dve okni. In po prvih podatkih ni ničesar odnesel. Tudi pri vlomu v osebni avtomobil v Celju ni nič izginilo. Lastnici pa je storilec seveda povzročil škodo, poškodoval je vrata na avtomobilu. No, na Ljubečni pa je neznanec z objekta ukradel več bakrenih otočnih cevi in žlebov. Pri vlomu torej očitno ni pomembno samo, kaj manjka, ampak tudi, kaj ostane poškodovano. In nauk za vse nas, bodimo torej pozorni tudi na dogajanje pri sosedih, torej če opazimo kaj sumljivega, vedno obvestimo policijo.
1: Ja, in če že opazimo vsak sosedov nov avto, lahko še to, komu nekdo odnaša žlebove, naprimer.
0: Res je, ja.
2: Poslušate Radio Celje.

0: V petek 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar, priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in na eventin.si. Tanja Žagar, zaljubljena v življenje, v petek 9. oktobra v Braslovčah.
1: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
2: Kje?
1: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
2: Dokdaj?
1: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
3: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
7: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: je bil glasbeni skok v letu 1998, od rođendana do rođendana, Plavi orkestar. 4 minute ostajajo še do 7, že v nadaljevanju z nami tudi Wham in George Michael, Wake Me Up Before You Go Go. Danes pa še imajo čas, da prepričajo tiste ta neprepričane organizatorji kampanje pred nedeljskimi referendumi.
1: Ja, tako, referendumska kampanja se izteka, organizatorji lahko le še danes nagovarjajo voljivce, kako naj glasujejo, o polnoči bo namreč nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19.
0: V novicah ob 7 pa slišimo tudi, na kaj ob današnjem svetovnem dnevu pošte opozarja Svetovna poštna zveza.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nagovarjanje volivcev pred referendumsko nedeljo mogoče le še danes. Svetovni dan pošte letos namenjen moči enotnega svetovnega poštnega omrežja. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce, kako naj glasujejo. Opolnoči bo namreč nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Obvestila o morebitnih kršitvah molka bo v tem času sprejemal inšpektorat za notranje zadeve na posebni telefonski številki. Danes je svetovni dan pošte, ki zaznamuje spomin na 9. oktober pred 152 leti, ko je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza. Z letošnjim geslom Ena poštna mreža želi organizacija opozoriti na moč enotnega svetovnega poštnega omrežja ter številne možnosti, ki jih ta ustvarja za ljudi, podjetja in skupnosti. Danes več kot 660 tisoč poštnih enot in 4,6 milijona zaposlenih po vsem svetu tvori eno največjih mrež za povezovanje ljudi in storitev, so poudarili v zvezi. Ljubljana bo od nedelje do prihodnje nedelje 19. oktobra gostila evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Slovenske barve na domačem turnirju bo zastopala 12-članska izbrana vrsta, ki se je včeraj predstavila v dvorani Stožice. Ta bo gostila vse dvoboje najboljših namiznoteniških igralcev in igralk stare celine. V moški konkurenci bo nastopilo 32 najboljših igralcev na evropski lestvici, v ženski pa 30 od 32 najboljših tekmovalk.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Živalice so tu, Mercator 3DT, živalce zberi si.
8: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko Živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
13: Po jutranjih zastojih obveščate na relacijah Laško-Celje, Teharje-Celje in pa Medlog-Celje. Strpno torej na poti, o ovirah, kontrolah in radarjih pa opozarjajte na 080-13-02.
14: Obvestili. Jutri ob 19.30 se v gledališču Zarja Celje pričenja 33. Novačanov festival ljubiteljskega gledališča. Petkova prva predstava tekmovalnega programa je izjemno duhovita komedija Koroškega deželnega teatra O ljubezni in lažeh. Vstopnice so na voljo na portalu mojekarte.si ali pred predstavo na blagajni gledališča Zarja Celje. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Kulturno društvo Smeško vabi na 15. Smeško lutkovni maraton. Jutri ob 17. bo v celjski kulturnici na ogled predstava Pelikan, Škratovega lutkovnega gledališča Celje. Na to pa predstava Ko si na tleh, učiteljic osnovne šole Primoža Trubarja Laško. Vstopnine ni.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
13: Dobro jutro in dober dan.
3: Jutro.
13: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. 6 minut je čez sedmo. Drugi petek v oktobru prebujamo, še trije nas čakajo do novembra. A brez skrbi, če današnjega niste dobro začeli. A ko ste na tleh oziroma ko vam gre kaj navzdol, se samo zavedajte, da greste samo po zalet.
3: Ja, se ga bomo potrebovali pred vikendom.
13: No, tako se govori.
0: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
0: Smeh.
15: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
15: Na Radio Celje.
16: Jesenske barve in najprej.

0: Radio Celje, vedno z menoj.
1: Obvestili. Kulturno društvo Smeško vabi na 15. Smeško lutkovni maraton. Danes ob 17. uri bo v celjski kulturnici na ogled predstava Pelikan, Škratovega lutkovnega gledališča Celje, na to pa predstava Ko si na tleh, učiteljic osnovne šole Primoža Trubarja Laško. Vstopnine ni. Danes ob 19.30 se v gledališču Zarja Celje pričenja 33. Novačanov festival ljubiteljskega gledališča. Petkova prva predstava tekmovalnega programa je izjemno duhovita komedija koroškega deželnega teatra o ljubezni in lažeh. Vstopnice so na voljo na portalu mojekarte.si ali pred predstavo na blagajni gledališča Zarja Celje. Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

0: Z Radijem Celje je vsak dan praznik. Kaj pa danes praznujemo?
1: Danes praznujemo svetovni dan pošte. Mogoče se zdi, da v času elektronskih sporočil pisma skoraj, da ne potrebujemo več, ampak pošta ostaja ena najpomembnejših mrež, ki povezuje ljudi po vsem svetu. A Bojana, zakaj pa je dan pošte ravno danes?
2: Svetovni dan pošte obeležujemo 9. oktobra na dan ustanovitve Univerzalne poštne zveze, ki je bila ustanovljena leta 1874 v Bernu, Švici. In dan je bil uradno razglašen leta 1969 na kongresu v Tokiju.
1: Ja, mimo grede, poštna mreža je ena največjih storitvenih mrež na svetu in povezuje tudi najbolj oddaljene kraje. Glede na to, da je danes dan pošte, zakaj ne bi prijateljem poslali kako voščilnico ali pa pismo, lahko tudi kakšno kartico, recimo to darilno, ne? Jaz se predvsem za te priporočam, ne, samo ideja.
0: Praznujmo skupaj. Radio Celje, vedno z menoj.

0: na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških, papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko, prižgimo eko vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. Vsi, ki boste do konca oktobra hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanja prometnega dovoljenja in dežnik. AMB Celje na Mariborski 166 poleg McDonald'sa.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Triggerfinger in I Follow Rivers za dobro jutro. Tri minute ostajajo še do pol osmih, v nadaljevanju z nami tudi Miran Rudan in Laure ni več. Prodajali bodo, gradili in prenavljali in to v Celju, kaj točno, Bojana?
1: Na prodaj bodo parcele v novo zgrajeni ekonomsko-poslovni coni Bežigrajska zahod. Obeta se tudi celovita prenova industrijske cone na Hudini, pri tem pomemben del ureditev predstavlja prometna infrastruktura. Kaj točno bodo urejali, kje bodo zapore cest in ulic, slišimo v regiji danes ob pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski mestni svetniki so sprejeli več pomembnih odločitev za nadaljni razvoj mesta. Med drugim so izdali predhodno soglasje za prodajo zemljišč v novozgrajeni ekonomsko-poslovni coni Bežigrajska zahod. Parcele so oblikovane v kareje, ki se bodo prodajali kot zaključene celote. V prvi fazi pa bosta na prodaj kareja 2 in 3. Izklicna cena zemljišč v lasti mestne občine Celje znaša dobrih 561 tisoč evrov v kraju 2 in 614 tisoč evrov v kraju 3. Potrjen je bil tudi prostorski akt, ki omogoča celovito prenovo industrijske cone na Hudini, usodobno in urejeno gospodarsko območje. Načrt omogoča izboljšanje infrastrukture in prometne dostopnosti ter nadaljni razvoj gospodarskih dejavnosti. Pomemben del ureditev predstavlja prometna infrastruktura. Dovozna cesta na južnem delu območja bo preurejena v glavno mestno cesto s pločniki, kolesarskimi stezami in z drevoredom. Območje se navezuje na Mariborsko cesto in avtocesto. Ohranjen bo tudi industrijski železniški tir. Prenova bo tako po navedbah občine omogočila boljše pogoje za gospodarski razvoj in nova delovna mesta.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 14, enako tudi Šentjur in Slovenske Konjice, stopinjo več Laško, popoldan pa jih bo največ 17. Oblačen dan je pred nami, krajevno še lahko dežuje, jutri kaže, da bo oblačno, v nedeljo pa tudi sončno.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Jutranji zastoji so trenutno na cestah Laško, Celje in pa Teharje, Celje. Predmet na vozišču pa ovira promet na avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Celju. Če ste še kje opazili kakšen nedelujoč semafor ali pa žival na cesti, opozorite v lokaciji na 080 13 nič 2.
4: Na Radiu Celje.
2: Dobro jutro.
5: Dobar dan.
2: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. Petek je, uživamo skupaj. In pa želimo si, da bi ga dobil kdo izmed vas. Eurojackpot. Vreden je kar 120 milijonov evrov. V torek so se dobitka 5 plus 1 vrednega dobrih 883 tisočakov razveselili na Češkem. Dva prejemnika na Danskem, prav tako dva prejemnika, kar šest srečnežev pa je 883 tisočakov dobilo v Nemčiji in en na Norveškem. In mislim, da je danes čas, da Eurojackpot pristane v Sloveniji. Držimo pesti, a ne?
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Velik Kelly Family in An Angel. 18. ostaja še do 8. V nadaljevanju z nami tudi Anne-Marie in Shania Twain s hitom Unhealthy. Jaz sem bil šokiran nad tem podatkom, ki ga bom povedal zdaj. Pa je, da fantje, v bistvu gospodje, ne, svojo pižamo zamenjamo šele po 2 tednih uporabe.
1: No, se je verjetno tudi pri spodnicah ni kaj drugače,
0: no, no,
1: ali ne?
0: No. Ta podatek me ni šokiral, ne, da pižamo moški menjamo na 14 dni. Šokiral mi je podatek, da ženske svojo pižamo zamenjate šele po 17 dneh.
1: O, to pa ne, to kako, pa ne.
0: No, to pa že ne.
1: No. Ne, ne.
0: Mislim, no, sej meni je čisto vse eno, kako pogosto jo menjate. Če mene vprašate, ste ženske najlepše takrat, ko pižama ostane v omari.
1: A ne da.
2: Poslušate Radio Celje.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Roxette in Dangerous. Šestih ostaja še do osmih. Boyzone bodo z nami že v nadaljevanju s hitom Word. In če kdaj, potem je zdaj pravi čas, da svojo drago oziroma svojega dragega peljete na večerjo. Začenja se namreč jesenski teden restauracij. Bojana, kaj pa je njegova posebnost?
1: Gre za 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje, ki bo na voljo v 116 restauracijah po vsej državi. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila. Osnovni meni v okviru akcije stane 26 evrov, rezervacije pa so že odprte.
0: Lepo. Na vicah ob osmih slišimo tudi, kaj prinaša zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki je začel veljati danes.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje, vedno z menoj, tudi jeseni. Novice na Radio Celje.
1: Veljati začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Petrol zaradi regulacije cen letos pričakuje za do petino nižji dobiček. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojni sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakon predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Namen zakona, ki ga je državni zbor na predlog koalicije sprejel konec septembra, je zagotoviti čim zgodnejše vrhunske zdravstvene obravnave otrok z redkimi boleznimi v Sloveniji. Skupina Petrol ocenjuje, da bo letos ustvarila za 15-20% nižji bruto dobiček iz poslovanja od načrtovanega, k čemur močno prispevajo rezultati prodaje naftnih derivatov v Sloveniji. Na rezultate pa bodo vplivale tudi nepredvidene regulatorne omejitve na hrvaškem trgu. Spomnili so, da že več let opozarjajo, da veljavni model določanja cen naftnih derivatov ni ustrezen ter ne zagotavlja pogojev za stabilno in vzdržno poslovanje. Slovenske nogometašice se bodo danes v Istanbulu pomerile s Turčijo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto. Dvoboj se bo v največjem turškem mestu začel ob 18. uri, povratna tekma bo na sporedu v torek v Domžalah. To bo peta medsebojna tekma med Slovenijo in Turčijo, vse štiri prejšnje so pripadle Slovenkam. Nazadnje so lani aprila v Ligi narodov doma slavile s 3-0, v gosteh pa z 1-0.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Promet. Stanje na cestah, ta trenutek mirno, promet poteka tekoče, takoj, ko kje opazite policiste na delu, pa nas opozorite na njihovo lokacijo na 08013-02.
11: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
10: Petek je, prebujamo ga skupaj, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba, dobro jutro, dobar dan, 4 minute so čez 8. Danes je tudi svetovni dan jajc. Slovenske kokoši so jih samo predlani po podatkih statističnega urada znesle okoli 396 milijonov, kar pomeni več kot milijon na dan. In pa zanimivo, jajce je ena taka zelo preprosta stvar, ena lupina, en beljak, en rumenjak, pa se da iz tega narediti celo znanost, a ne Bojana?
11: Ja, kokoš opravi svoje delo, potem pa človek začne komplicirati na tisoč in en način s pripravo.
10: Ja, kokoš pa ima vsaj toliko pameti, da se po opravljenem delu ne vtika več zraven, ne, v to, kaj bomo naredili mi z jajcem. Ne. Nekoliko načinov lahko pripravimo jajca, preverimo takoj po Jokerjih, še prej pa Roy Orbison in California Blue.
0: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
0: Smeh.
12: In veselje.
0: V jutranje.

0: Čokrat in Carpe Diem na Radiu Celje. Če dan začnemo z dobrim zajtrkom, smo že na pravi poti, čeprav se lahko tudi pri najbolj preprostem zajtrku stvari precej zapletejo. Svetovni dan jajc praznujemo ravno danes in jajca so res ena taka hvaležna jed, samo nekaj minut, ena ponov, pa imaš zajtrk že pripravljen, no vsaj tako se zdi na prvi pogled. Ste vedeli, da naj bi 100 gub na tradicionalni kuharski kapi simboliziralo 100 različnih načinov priprave jajc? Na oko, umešana, mehko kuhana, trdo kuhana, poširana, omleta in potem se začne klasično kompliciranje. Eden bi tekoč rumenjak, drug bi trdega, tret zapečen beljak. Na koncu pa v bistvu gotoviš, da jajca sploh niso tako preprosta za pripravo, ne? Pa še vedno radi rečemo, da kdo še jajc ne zna speči, ne? Kot da je to nekaj najlažjega na celem svetu.
1: Jaz ne ponujem možnosti izbire, naredim pač po svoje, običajno umešana. Če je kdo preveč zbirčen, pa potem sprejemam ponudbe za pomivanje posode in takrat se vsi strinjajo s tistim, kar pripravim.
0: Ja, mislim, gostje se nimajo kje umešavati v kuharjevo delo, ne? Amen, Bojana.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite o jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si. Športna oprema na 3xv.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xv.firax.si.
4: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: je bila Cindy Lauper in All Through the Night za dobro jutro. Petek je, prebujamo ga skupaj. Boštjan, Mirza, Bojana, smo vaša družba. Sploh, kadar imamo za vas dobre novice, smo najbolj veseli. Dobili bodo namreč sodobnejšo in zanesljivejšo komunalno infrastrukturo in to v naselju Tolsto v Laškem. Kako pa napredujejo dela, Bojana?
1: Ja, kot pravi župan, gredo po načrtih, delavci imajo še dober mesec dni časa, da dela končajo. Kaj vse bodo prebivalci Tolstega z naložbo pridobili, pa slišimo v regiji danes čez nekaj trenutkov.
2: Poslušate Radio Celje.
3: Jesenske barve in največji hiti 90-ih.
4: Radio Celje, vedno z menoj.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Prebivalci dela naselja Tolsto v občini Laško bodo po letih čakanja končno dobili dostop do javnega vodovoda. Komunala Laško ob javni poti Laško Dežan izvaja naložbo, ki bo poleg vodovoda prinesla še druge posodobitve, pravi župan Marko Šantej.
2: Poleg vodovoda bo na območju urejena tudi javna razsvetljava in pa zgrajena oziroma obnovljena javna pot. Sama pogodbena vrednost znaša 125 tisoč evrov, dela pa že intenzivno potekajo, tudi vreme izvajalcem dobro služi in zaključek je predviden meseca novembra, tako da bomo kmalu zagotovili urejeno infrastrukturo za območje dela naselja Tolsto.
1: Direktor komunale Laško Tomaš Novak je o podpisu pogodbe z občino Laško za izvedbo del poudaril, da se bodo v podjetju potrudili, da bodo dela izvedena v predvidenem roku in znotraj finančnih okvirov.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno 14, enako tudi Šmarje pri Jelšah, Šentjur 13, enako tudi Laško, na Rogli svežih 6, popoldan pa jih bo v dolini največ 17. Oblačen dan je pred nami, krajevno bo še deževalo, jutri bo oblačno, v nedeljo pa bomo imeli spet nekaj več sonca.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar v belem apu trenutno v Štorah pod trgovino, drugod pa stanje na cestah ta trenutek mirno, naj tako seveda tudi ostane. Če pa na poti opazite kakšno oviro, pa na njo opozorite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
5: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
3: In dve minuti sta čez pol deveto. Boštjan Mirza Bojana smo, vaša družba. Dobrodošli, dobro jutro in dober dan. Pa sam, da vas spomnim na eno dobro novico. Ta mesec dobimo eno uro spanja več. V nedeljo 25. oktobra bomo namreč ob 3. zjutraj uro prestavili nazaj na drugo uro.
6: Ja, ampak po drugi strani bo zato popoldne eno uro prej tema in jaz bi tole prestavljanje čim prej ukinili.
3: Mislim, se to se strinjamo vsi, ne? Ampak temo pogledati na drugi strani. Ne? Tudi zgodnja tema ima pač svoje prednosti. Ne? To pomeni več časa za svalkanje po kauču brez slabe vesti, za stiskanje v dvoje, ne? Pa še luči ni treba ugašati, če bi se iz stiskanja razvilo še kaj več.
5: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: 20 minut ostaja še do 9, to je bil Michael Schulte in Broken Sunshine na Radiu Celje. Če smo že pri stvarih, ki niso čist takšne, kot se zdijo, a ste vedeli, da buče spadajo med jagode?
1: Ja, veš, da.
0: Ja, res. Botanično gledano so buče jagode. Oktober je čas buč, ne, in iz njih delamo juhe, pečemo pite, jih postavljamo pred hiše. A konec meseca jim bomo še obraze celo izrezali, ne? Spadajo pa sicer med prav posebno vrsto jagod, ki botaniki pravijo pepo. Pepo jagode imajo v bistvu tako debelo lupino, mesnato sredico in pa veliko semen. Pa ugante, kaj še spada v to skupino? A? Kumare, bučke in lubenice.
1: Mislim, če je buča res jagoda, naj se potem še pri ceni izenači z jagodo, ker kilogram buče oziroma naj se jagode izenačijo z bučami, ker buče so, kilogram buče je precej cenejši od kilograma jagod.
0: Podpišem, ja. Ampak pazi to, ne, te prave rdeče jagode pa botanično gledano sploh niso jagode, ampak so birni plod. Komplicirano 300 na uro.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Letnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
1: Stopni semen in pika semen Petrol.
0: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
7: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.

0: Doris Dragovič in željo moja na Radiu Celje. V nadaljevanju z nami tudi George Michael in Faith. Evo, zdaj pa eno vprašanje za vas. A menite, da ste kdaj pod stresom? A? No, naj vas potolažim, niste edini.
1: Na super tolažba, res. Mislim, ko ravno omenjaš stres, imam podatek, da je v Sloveniji delež ljudi pod stresom v enem letu strmo narasel. Kot kažejo podatki mednarodne raziskave, je v Sloveniji pogosto pod stresom kar 44% vprašanih. Na Hrvaškem, na primer, so še na slabšem, tam je pogosto pod stresom polovica ljudi, v Srbiji pa kar 61% vprašanih.
0: No, v novicah ob 9 pa tudi o tem, kakšno zahtevo bodo sindikalisti vložili v državni zbor.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Sloveniji po raziskavi delež ljudi pod stresom v enem letu strmo narasel. Sindikalisti bodo v državni zbor uložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja, kažejo podatki mednarodne raziskave Win World Views, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Med 45 sodelujočimi državami se Slovenija pri tem uvršča na 18. mesto. V primerjavi z državama v regiji je položaj v Sloveniji sicer boljši, na Hrvaškem je pogosto pod stresom 50%, v Srbiji pa 61%. Vprašanih. Delež ljudi, ki so pogosto pod stresom, se je v enem letu povečal za 13% točk, z 31 na 44%. Sindikalisti bodo danes v državni zbor uložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ji bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Sindikalisti so imeli 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma v rokah že 12 dni pred rokom, ki se je iztekel v ponedeljek. Skupaj so jih zbrali 42 694. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s 23 točkami popeljal Los Angeles Lakers do zmage na pripravljalni tekmi lige NBA proti Sacramento Kings. Tekma v Los Angelesu se je končala 114-110 za domačo vrsto. Jezerniki so kralje na pripravah premagali že na prvi pripravljalni tekmi sezone pred dnevi v Sacramento. Dončić je bil prvi strelec tekme, dodal je še po 3 podaje in skoke. Zadel je vseh 10 prostih metov, iz igre pa je metal precej slabše. Zgrešil je 10 metov, zadel pa jih je 6, od tega je bil uspešen 2x iz 6 poskusov za 3 točke.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Munde. Jupi, jupi, živalice so tu. Mrkata priditi. Živalce zberi si.
10: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
11: Radar v belem mapu trenutno v Štorah, pod trgovino, tam torej previdno in po predpisih, drugod pa promet poteka tekoče. Če ste slučajno še kje opazili kakšno oviro, pa na njo opozorite na 080 13 02.
0: To
5: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
11: In točno šestih je čez deveto v jutranjem ritmu. Petek prebojamo Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli, dobro jutro in dober dan. Jaz sem prepričan, da vsi poznamo tist prijeten von, ko po suhem obdobju začne deževat. Za njim se namreč skriva en cel mehanizem, ki ga sprostimo, če sem seveda ne vidimo.
13: Ja, in ta von ponavadi zaznam ravno takrat, ko obesim perilo.
11: Ja, no, odkot prihaja, pa povem po dveh izbranih hitih. Dobro jutro.
12: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
12: Smeh.
5: In veselje.
12: V jutre.

0: Shakira in Underneath Your Clothes na Radio Celje. 14 oziroma 15 je že čez 9, v nadaljevanju pa si privoščimo 24 tisoč poljubov z Magnificom, še prej pa nekaj za naš nos. Ko po suhem obdobju pade dež, pogosto zadiši po mokri zemlji. Ja, temu vonju pravimo petrikor. Zanimivo pa je, kako pride do našega nosu, ko kaplja zadene porozna tla, ujame drobne zračne mehurčke in ti se dvignejo skozi kapljo in počijo, v zrak pa odnesejo čisto drobne kapljice, ki seboj nosijo dišeče snovi iz naših tal.
1: Zemlja ima torej svoj razpršilec za parfum.
0: Res je, ja, res je, res je. Podobno kot pri mehurčkih v kozarcu gazirane pijače, to ne. In raziskovalci so to zadevo posneli s hitrimi kamerami in na koncu ugotovili, da lahko rahel do zmeren dež ustvari več teh drobnih kapljic kot močan naliv. Za tisti prijeten von torej ni potrebno, da se zgodi neka huda nevihta, dovolj že torej samo nek majhen nalivček oziroma pač
1: ja,
0: nek
1: narava, prš. Narava očitno ve, da ne sme pretiravati s parfumom.
0: Mislim, noben ne sme pretiravati s parfumom. Lepo prosim.
2: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
3: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
4: Luka Basi!
5: Letnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
6: Stopni 7.7 Petrol.
7: Novi tednik. Časopis naših krajev.
8: Tokratna številka prinaša. Kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah? Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj dveh desetletjih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: predati krščanstvo in darovati poganskim bogovom, in zaradi tega je bil po izročilu v Celju obsojen na smrt in obglavljen.
1: Maksimilijan Celjski je bil to zavetnik mesta, ki goduje 12. oktobra. V Celju so ob tem pripravili pester program Maksimilijanovega dne, ki bo jutri in v ponedeljek. Kaj vse se bo dogajalo v mestu, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

Abba in The Winner Takes It All. 4 minute ostajajo še do 9:30, dobro jutro, dobr dan od nas treh. Bil je škof in mučenec, po izročilu se je rodil v 3. stoletju v Celju v premožni krščanski družini, po smrti staršev pa je svoje premoženje razdelil revežem, osvobodil sužnje in odšel v Rim, kjer je postal duhovnik. Kasneje je bil posvečen v škofa. Med oznanjevanjem vere se ni hotel odpovedati.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V zavodu Celeje Celje in mestni občini Celje so pripravili program 4. Maksimilijanovega dne, ki bo jutri in v ponedeljek. Dvodnevno brezplačno dogajanje bo tudi letos povezalo preteklost, umetnost in vsakdanje življenje meščank in meščanov. V jutrišnjem programu bo na glavnem trgu mogoče doživeti svoje vrstno zvočno promenado različnih glasbenih zvrsti in instrumentov, napoveduje direktorica zavoda Celeja Maja Voglar.
2: V živo bo mogoče spoznati glasbila poznega srednjega veka, njihove konstrukcijske zanimivosti ter seveda njihovo zvočno podobo. Z glasbeno šolo Celje pripravljamo glasbeno promenado, ki bo povezala različne glasbene svetove od džeza in popularne glasbe do klasike. Ne bomo pa gradili samo mostov med preteklostjo in sedanjostjo, ampak tudi mostove med različnimi kulturami. S svojim programom se bo predstavilo Srbsko kulturno-humanitarno društvo Desanka Maksimović, ki v Celju deluje že več kot 25 let.
1: Pestro bo tudi na nekaterih drugih prizoriščih starega mestnega jedra. V ponedeljek bo mogoče v kvartirni hiši spoznati legendo o svetem Maksimilijanu Celskem. V turističnem in kulturnem društvu Celje pripravljajo tudi voden ogled Celja, ki se bo končal v parku svetega Maksimilijana. V njem si bo mogoče premierno ogledati videospot svetega Maksimilijana Celskega.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju trenutno 13, enako tudi Slovengradec, Laško in Šentjur. Stopinjo več Marje pri Jelšah, popoldan pa jih bo največ 17. Oblačen dan je pred nami, krajevno še lahko dežuje, jutri bo oblačno, v nedeljo sončno, ponedeljek pa bo spet malce bolj oblačen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Previdno, mobilna provida je trenutno na avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod, Lopata v smeri Maribora. Ovire, radarje in kontrole čakamo še naprej na 080 13 02.
5: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
3: 2 minuti sta čez pol deseto. Boštjan Mirza Bojana, petek nadaljujemo v pravem tempu ob najboljših hitih. Dobrodošli na Radiu Celje. Kaj pravite na izlet, kjer vas čakata 9-meterski slap in srednjeveški grad? Pa zato sploh ni treba daleč, namreč nedaleč od Celja se skriva prava jesenska pustolovščina. Kam se odpraviti, koliko hoje nas čaka in kaj vse bomo odkrili na poti? Po dveh izbranih hitih v jesenski pustolovščini na Radiu Celje.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Jesenska pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Jesenska pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Danes v jesenski pustolovščini obiščemo grad Lindek in Lindeški slap. Pri Frankolovem lahko na enem izletu odkrijemo torej 9-metrski slap in ostanke srednjeveškega gradu. Pot proti gradu Lindek se začne v Belem potoku pri Frankolovem, označen kolovoz nas najprej vodi ob potoku, nato mimo Lindeškega slapa in naprej skozi gozd do grajskih razvalin. Jeseni je že sama pot zanimiva zaradi pisanega listja, med drevesi pa nas na koncu pričakajo ostanki nekdaj mogočne utrdbe. Iz Celja se z avtom odpravimo skozi Vojnik proti Frankolovemu, nato sledimo oznakam za Lindek. Parkirajmo tako, da ne oviramo dostopov domačinom. Do gradu je približno 45 minut hoje in okrog 260 metrov vzpona. Za pot tja in nazaj in preostanek ob slapu pa si vzemimo približno 2 uri. Obujmo pohodne čevlje, saj so lahko mokro listje, korenine in kamni spolzki. Otroci lahko med potjo iščejo oznake za grad, pri razvalinah pa si predstavljajo, kje so bila nekoč vrata in grajske sobe. Zidove opazujte s poti, brez plezanja po njih.
0: Ideja za izlet je jesenska pustolovščina na Radiu Celje.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Kaprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na kaprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.
3: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo pubaki in zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneče rebra prsa 8,88 €, telečje rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zrnjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.
5: V petek 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in na eventim.si. Tanja Žagar, zaljubljena v življenje, v petek 9. oktobra v Braslovčah.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zelenski zanikal zastoj v prizadevanjih za končanje vojne. ZDA bodo usmrtitev vojaka s strelskim vodom prenašale v živo. Vreme, večino padavine bodo... Prizadevanja za končanje vojne niso zašla v slepo ulico, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besede državnega sekretarja ZDA Marka Rubija, ki je med obiskom na Portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v pat položaju, kar da je zelo nevarno. Nismo v diplomatski slepi ulici, je na novinarski konferenci ob obisku britanskega zunanjega ministra Eda Milibanda povedal Zelenski. Poudaril je, da bi dodatni pritisk na Rusijo lahko pripomogel k začetku pogajanj, pri čemer je ZDA obtožil, da niso pripravljene pritisniti na Kremelj. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi, je včeraj dejal obrambni minister ZDA Pete Hexet. Usmrtitev je predvidena za 3. december. Pentagon je v začetku tedna sporočil, da je predsednik Donald Trump odobril Hasanovo usmrtitev. Če bo ta izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961 in prva vojaška usmrtitev strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Zadnjo javno usmrtitev so v ZDA izvedli leta 1936. Alpska smučarka Mikaela Šifrin je v pretekli sezoni že šestič osvojila naslov zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala in se tako izenačila z rekorderko Anne-Marie Moser-Pröll. Ameriška zvezdnica pa je za

0: bo zimo napovedala zmanjšanje števila nastopov v slalomu, svoji paradni disciplini, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. S tem je pripravljena sprejeti posledice v boju za osvojitev še enega velikega kristalnega globusa. Izjemna smučarka želi ugotoviti, kako konkurenčna je lahko tudi v veleslalomu in superveleslalomu.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Mumbe! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Promet. Mobilna provida je na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod, lopata v smeri Maribora. Če ste še kje opazili policiste na delu, pa na njo opozorite na 0880 13 02.

Osmrtnice. V 88. letu jih je zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek in brat Toplic. Pojni bo ležal na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marjete v Šmarjeti, žalujoči vsi njegovi. V 88. letu jih je zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek in brat Drago Stopar iz Rimskih Toplic. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 15. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marjete v Šmarjeti, žalujoči vsi njegovi. V 97. letu jih je zapustila njihova draga mama Ivana Ožek iz Marija Gradca 42 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 13. na pokopališču v Šmiklavžu nad Rimskimi Toplicami. Žara bo na dan pogreba od 10. v poslovilni vežici v Rimskih Toplicah, žalujoči vsi njeni. V 97. letu jih je zapustila njihova draga mama Ivana Ožek iz Marija Gradca 42 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo

jutri ob 13. na pokopališču v Šmiklavžu nad Rimskimi Toplicami. Žara bo na dan pogreba od 10. v poslovilni vežici v Rimskih Toplicah. Žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da je v 90. letu zavedno zaspal dragi mož, oče in dedi Alojz Ramovš, stanujoč na Teharski cesti v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 12. oktobra ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. v poslovilni vežici številka 3. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da je v 90. letu zavedno zaspal dragi mož, oče in dedi Alojz Ramovš, stanujoč na Teharski cesti v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 11. v poslovilni vežici številka 3. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

0: Vedno si tu.
1: Vedno bom tu. Radio Celje.
0: Vedno z menoj.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 9. oktobra, goduje očak sveti Abraham. Godujeta imeni Abraham, Abram. Abraham in njegovi ožji sorodniki so člani prvega svetopisemskega ljudstva, ki sodi že v čase naše sedanje kulturne zgodovine. Abraham ali Abram, kakor se je prvotno imenoval, je bil doma v Uru na Kaldejskem v današnji Mezopotamiji. Bog ga je poklical, naj zapusti rodno deželo in gre v deželo, ki mu jo bo pokazal. Abraham je verjel in se svojimi najbližjimi odpravil na pot v Kanaan. Zaradi lakote v deželi je moral iti v Egipt. Ker se je bal za svoje življenje, je Egipčanom predstavil ženo Sarajo kot sestro. Ko pa si jo je poželel faraon, mu je Abraham povedal resnico. Faraon ga je obdaroval, mu dal spremstvo in Abraham se je vrnil v Kanaan. Abraham je imel dva sinova. Enega sužnjo Agaro, drugega Izaka, ženo Sarajo, ki je tedaj, ko je zanosila, dobila ime Sara. Izaku so veljale Božje obljube. Bog je zelo preizkušal Abrahamovo vero, ko je zahteval, naj mu daruje sina Izaka na gori Moriji. To se sicer ni zgodilo. Pot Abrahamove vere je bila in je še danes nenehna pobuda za razmišljanje o veri kristjanov. Danes, 9. oktobra, goduje očak sveti Abraham.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje. Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom. Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje. Od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
10: Kje?
9: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
10: Dokdaj?
9: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
11: Event in prosim.
12: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
11: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
12: Meni so zmešali, pridem.
13: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan Deka izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
14: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.

0: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Izjemne površine so v torek slavnostno odprli. Kaj vse ponujejo, pa zdaj kličemo in sprašujemo Evo iz Termane Laško. Eva, pozdravljena.
1: Živjo, Simona, in ja, res je, uradno odprtje je za nami. Savne pa že grejo z vso svojo močjo in privabljajo ljubitelje vročine. Tiste, ki cenijo tudi vpliv savne na mišice, na kopa, kar znamo vzeti čas zase in za male užitke.
0: Kaj pa novi savna center prinaša?
1: Novi savna center Termana Park Laško obsega tri finske savne, turško savno, infrardečo savno, savno sanarium. Za popolno savno doživetje je na voljo tudi krožna knajpova pot, pa ohlajevalni bazen, bazen z ogrevano termalno vodo Laško in masažnimi šobami. Potem tuž doživeti res prostorno počivališče, tudi pitniki naše edinstvene termalne vode Laško in pa ledena jama.
0: Izjemna ponudba s krasno podobo, kot te dni lahko vidite tudi na spletnih stranih Radia Celje, v Novem tedniku in tako naprej, na družbenih omrežjih. Se pa za tem skriva tudi močna lokalna zgodba, drži?
1: Ja, res je. Pri snovanju in potem poimenovanju savn in prostorov v savna centru smo se zelo trudili, da smo sledili našemu lokalnemu okolju, naši destinaciji, za katero res verjamemo, da prinaša in da Laško uvršča visoko na turistični zemljevid Slovenije. Tako smo pripravili finsko kozjansko hišo, ta je našim rednim gostom že poznana, zasnovana je po vzoru enega najpomembnejših prostorov tradicionalne slovenske domačije. Lahko se zavijete v zmajev objem, nad Laškim se na severnem nebu razprostira v zvezdje Drako, torej v zvezdje Zmaja. Spočijete si lahko v počivališču pod Humom, skladno z bogato čebelarsko dediščino ste dobrodošli v medenem sanariumu. Kristal je ledena jama, poimenovana po simbolu naše termalne vode in še bi lahko naštevala. Vsekakor gre za investicijo, na katero smo izjemno ponosni in mislim, imamo tudi zakaj biti. Vsega vam ne bomo razkrili, vas bomo raje kar uživo navdušili.
0: Najnovejši savna center v Sloveniji nas torej čaka zelo blizu. Nas čaka v Laškem.
1: Tako je, dobrodošli torej v savna centru in v bazenih pod kupolo, ki so svoja vrata ponovno odprli po rednih vzdrževalnih delih. Dobrodošli torej v Termani Laško, dobrodošli v družbi dobrega počutja.
0: Eva, najlepša hvala in seveda moramo iti preizkusiti tele nove savne v Termano Laško.
2: Jesenske barve in največji hiti 90-ih.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V gledališču Zarja Celje se bo danes večer začel 33. Novačanov festival ljubiteljskega gledališča, ki velja za enega najvidnejših tovrstnih festivalov v Sloveniji. Odprtje bo ob 19.30, sledila pa bo prva tekmovalna predstava, komedija O ljubezni in lažeh v izvedbi Koroškega deželnega teatra. Festival v Celju že 33 let pripravljajo spomin na pesnika, pisatelja, dramatika in predvojnega politika Antona Novačana. Letos se je za sodelovanje prijavilo 26 predstav, selektori pa so jih v tekmovalni program uvrstili 5. Poleg Koroškega deželnega teatra bodo nastopili še gledališče Toneta Čufarja Jesenice, gledališče Mozirsko, Šentjakobsko gledališče Ljubljana in CKD Teatrum Kranj. Letošnji program je žanrsko raznolik, njegova skupna rdeča nit pa so medčloveški odnosi. Predstave bo ocenjevalo občinstvo, ki bo izbralo najboljšo predstavo festivala. Ta bo prejela glavno nagrado Kipec Tulipana. Posebna tričlanska komisija pa bo po vsaki predstavi izbrala tudi igralca oziroma igralko večera. Festival bo poleg 5 tekmovalnih predstav ponudil še spremljevalni program.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 16 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri proti Mariboru in v trgovišču pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jesenska pravljica. Radio Celje, vedno z menoj.
1: Poslušate Radio Celje, z nami v studiu samostojni svetovalec Vili Kurnik iz Cinkarne Celje. Najprej prav lep pozdrav.
2: Pozdrav tudi z moje strani.
1: Danes bomo osrednjo pozornost namenili škropljenju sadovnjakov po obiranju. Vili, ko smo torej sadje obrali z dreves, priporočate v Cinkarni Celje, da opravimo škropljenje in seveda tako vprašanje, s katerim pripravkom?
2: Tako je, se strinjam. V bistvu smisel, po mojem je vseeno dobro, da razložimo namen tega škropljenja, je, da pri samem obiranju in pa tudi ko plodiči odpade oziroma ko jih oberemo, pade listje, nastane manjše rane, ki jih je vsekakor dobro razkužiti. To je idealne pripravke, zato so bakrovi fungicidi, kamor pa se vodi tudi kuproblav. Še bolj pomembno pa je to škropljenje iz vidika, ker ga uvajamo šele zadnji dve desetletji, je, da patogene glive in pa bakterije prezimijo v odpadnem listju, nekatere, kot je breskov kodr, tudi pod lubom, da na ta način zmanjšamo potencial gliv za prihodnje leto. Se pravi, to je delo, ki ga upravimo naprej in preventiva, kar se tiče bolezni, je zmerom najboljšo varstvo rastlin.
1: Poleg jablan lahko z kuprablavom Z35WP uporabljamo tudi ta pripravek za drugo sadje, kaj ne?
2: Praktično ima registracijo za večino sadnih vrst, ki jih imamo. Jaz mislim, da vseeno nas posluša v glavnem vrtičkari, ki ima na svojem vrtu pač posajene različne sadne vrste in je primeren za vse sadne vrste, kamor sodijo tako pečkari, koščičari, jagodičevje, ameriške borovnice, jagode, kot so že omenila, jagodičevje in vse to lahko seveda poškropijo.
1: Kaj pa naprimer orehi, leska?
2: Tudi orehi in leska, tudi lupinarji sodijo v to skupino in kuproblav ima registracijo, da lahko uporabijo tudi na orehi oziroma leski.
1: Ta pripravek, kuproblav Z35WP, je uspešen zatiralec tudi pri številnih drugih težavah.
2: Drži. Omenila sva predvsem zmerom pri fungicidi, fungi pomenijo v latinski imeni glive, ampak bakri pripravki, kot je kuproblav, pa so edini pripravki, s katerimi lahko zatiram tudi bakterijske bolezni, ki so pa vse večji problem različnih sadnih vrst, od hruševega ožiga, ožiga leske, potem imamo bakterijske bolezni, tudi okužbe na kivijo, je smisel, da za to jesensko uporabo zmanjšamo tudi potencial bakterijske okužbe.
1: Pa tudi hrušev ožig?
2: Tudi hrušev ožig, ki pa je sama čas aplikacija mogoče bolj primerna spomladi, ko prihaja do okužb v času cvetenja.
1: Morda tudi borovnica omeniva?
2: Tudi borovnice. Borovnice so problem, ker v letošnjem letu še posebej izstopa pri ameriški borovnici sušenje poganjkov. Absolutno vse počrnele, usušene poganjke porežemo in potem te permičke poškropimo. Seveda lahko poškropimo tudi okrasne večletne trajnice oziroma grmičke.
1: Kaj pa jagode?
2: Tudi jagode imajo probleme z rdečo listno pegavostjo, tudi jagode absolutno očistimo listje. Odmrlo, porjevelo listje, letos je odmrlo veliko listja oziroma porjevelo zaradi enormno visokih temperatur, podobno tudi pri ameriških borovnicah, ekstremnih visokih temperatur, očistimo to listje in potem poškropimo. Ampak, kot ste že omenili, moramo povedati seveda absolutno potem, ko smo že obrali vse plodove.
1: Rekli smo torej, škropimo s kuproblavom Z35WP, potem, ko smo sadje obrali. Zakaj je to tako strašno pomembno? Kaj bomo s tem potem pridobili?
2: S tem bomo pridobili manjši potencial bolezni v prihodnem letu, manj ran, še manj okužb z novimi boleznimi oziroma bakterijami. Jaz bi omenil, ko vi omenjate VP kuproblav, od novega leta bo novost še tudi, če lahko, bo tudi VG formulacija, se pravi granulirana formulacija v kilskem pakiranju. Do sedaj je bilo samo v 100-gramskem, od sedaj bo možno tudi v 1-kilogramskem pakiranju. Seveda z podobno učinkovitostjo, samo formulacija je še bolj prijazna do uporabnika, ker se pri sami pripravi škropilne brozge, pač pripravek popolnoma nič ne kadi.
1: Ostanite z nami ostaja tudi Vili Kurnik, svetovalec v Cinkarni Celje.

0: Poslušate Radio Celje, z nami v studiu samostojni svetovalec Vili Kurnik iz Cinkarne Celje. Danes torej smo omenili, da je pomembno v tem času škropljenje sadovnjakov po obiranju. V Cinkarni Celje svetujejo kuprablav Z35VP. Je pa treba poskrbeti tudi za, naprimer, ameriške borovnice. Sva že omenila, da jih lahko poškropimo s kuprablavom Z, a jih mogoče lahko tudi zdaj v tem času je primeren čas tudi za gnojenje?
1: Jaz bi bolj priporočil samo gnojenje v času pomladi, mogoče pa da navežemo zdaj, če ste me že izvali, da z začetkom sezone 2027 v Cinkarni pripravljamo tudi dva nova bakra gnojila. Baker sodi kot mikroelement med encimatsko zelo pomembne mikrohranila. V vseh rastlinah je prisoten in tudi v naših telesih, seveda v dovoljenih oziroma v nekih minimalnih odmerkih. V bistvu sodeluje pri fotosintezi in je lahko pride do pomankanja bakra. Zato smo v Cinkarni razvili dva nova gnojila. Prvo bo celo z dodatkom cinka,

0: cinka in pa mangana, ki pa imata to sposobnost, da stimulirata rast, da je pecljevina daljša, da so listi večji, ker še dodatno spodbujata fotosintezo v rastlinah.
1: Potem je pa še drug pripravek?
0: Tako, ta prvi pripravek bo, imena so že poznana, niso več pod šifrov, in sicer kupracin 20 granuliran, ime 20 pomeni vsebnost bakra, ob tem pa še 2% mangana in cinka, lahko še omenimo mogoče pakiranje, 50 gramsko pakiranje namenjeno tistim vrtičkarjem in zmerom gledamo, da je samo pakiranje najbolj enostavno za uporabo, zato je to pakiranje primerno za 10 do 20 litrov oziroma za eno škropilnico in pa 1 kilogramsko pakiranje, da bo čim lažje uporabiti.
1: Pa drugo gnojilo?
0: Ta drug pripravek je pa flow formulacija oziroma tekoča formulacija. Na veliko kupcev je izrazil želje za lažje odmerjanje, lažje doziranje tekočin, tako da smo prisluhnili Flo 300 oziroma Liquid, ki pa bo v 100 ml pakiranju bo primerno za 20 do 30 litrov škropilne brozge in pa v 1 liter pakiranja. Ampak menim, da o tem bo zagotovo še kaj povedala spomladi.
1: Tako, v tem trenutku pa je potrebno torej poskrbeti najprej za škropljenje sadovnjakov po obiranju in pa verjetno je zdaj tudi čas za sajenje kakšnega drevja.
0: Drži, ko bodo na voljo sadike pač se morajo izkopati, mora se narediti defoliacijo, ko bo na voljo prve sadne sadike oziroma tudi okrasne trajnice oziroma grmički, vsekakor priporočamo, da se ob samem sajenju, ker ponavadi nimamo neke sipke zemlje, doda substrat sadilnih omovit, ki lahko za razliko od ne vem, hlevskega gnoja dodamo direktno korenino in ni nevarnosti, da bi prišlo do vžiga korenin oziroma defoliacije same rastline, da bi bil toksičen na rastline. Lahko pa, ali pa priporočam pa že, da mogoče se lukne pripravijo oziroma jame, sadilne jame, pripravijo že pred samim sajenjem, da ta zemlja dodatno še razpade do časa sajenja in potem, kot sva že omenila, priporočam, da dodajo vsaj 5 do 10 litrov na sadilno mesto, direktno na korenine, ampak nad korenine, ne pod korenine. Mogoče omenjava še lahko še tudi kislih komovit, ko sva ravno že presenjeno, nekaj sva že govorila o ameriških borovnicah, ki pa nujno rast potrebuje zelo nizek pH za svoje rastišče. Tudi zato imamo rešitev od kislih komovit, v glavnem sestavljen iz kisli šot oziroma litvijske šote, ruske šote po domače. V tem primeru pa absolutno izkopamo globjo jamo, ker sama korenine naj ne pride v stik z matično zemljo, ker je pH previsok in v tem primeru ne bodo rasli. Se pravi, da moramo za eno sadiko borovnice priporočamo uporabo vsaj 50 litrov kisliga humovita.
1: Kaj pa zelenice?
0: Zelenice, ja, na koncu še bombonček, ne da? Ja. Letos so zelenice zelo trpele, pa upam, da nisem pregrob izraz uporabil, seveda so te temperature in pa veliko pomankanje padavin pustile svoje posledice. Tudi na urejenih zelenicah je polovico trave izginilo in seveda je zdaj primeren čas za obnovo teh zelenic. Zdaj samo dosejevanje je zelo težko. Ne? Če dosejujemo samo seme na obstoječe trajne zelenice, ponavadi to seme zelo slabo kali. V tem primeru jaz priporočam, da ljudje predhodno na tanko potrosijo kakšen humovit. Tudi niti lahko je tratni, lahko pa so tudi drugi humoviti, bistven substrat, in ga na tanko poravnajo in potem posejejo to travno seme, ga povaljajo, če imajo valjar, ali pa se potolče s kako lopato za sneg. To naredijo pred dežjem v upanju, da bo naslednjo poletje pa manj vroče in bolj deževno in bolj prijazno.
1: Izdelke Cinkarne Celje lahko kupimo povsod pravzaprav?
0: Drži, to omenjamo lahko še enkrat. Ja, vsi priprave Kupra Blava, jaz ne poznam apoteke kmetijske, v katerem ne bi držali Kupra Blava. Tudi ta nova gnojila, ki smo omenjali, bodo na razpolago bakro gnojila z začetkom vegetacije 2027. Za humovite pa treba potrebno malo preveriti, katera trgovina drži.
1: Bomo vsekakor poiskali. Vili Kurnik iz Cinkarne Celje, samostojni svetovalec, najlepša hvala za vse tele nasvete. Mi pa seveda poskrbimo za to, da bo prihodnje leto znova veliko sadja in lepa zelenica.
0: Hvala tudi vam.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
2: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
8: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si. Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Sindikati prepričani v zmago na referendumu o interventnem zakonu. V 116 restauracijah po državi se začenja jesenski teden restauracij. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo zmagali glasovi proti zakonu, so prepričani v sindikatih. Pričakujejo agresivno kampanjo z diskreditacijami.

0: in manipulacijami nasprotnikov zakona je danes v izjavi za medije pred vložitvijo zahteve za referendum s potrebnimi podpisi podpore v državni zbor dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Ponovil je, da ne gre za zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države, zaradi katerih se Slovenija uvršča med države z izjemno visoko kakovostjo življenja. Zato bodo zmagali z argumenti, ki so na njihovi strani, je prepričan. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Povpraševanje je po navedbah organizatorjev še večje kot v minulih letih. Tema letošnje jesenske izvedbe pobude je siti in zadovoljni, poudarek pa je na lokalnih sestavinah in živilih z oznako izbrana kakovost Slovenija ter povezovanju gostincev z lokalnimi dobavitelji. Danes na svetovnem prvenstvu v Bakuju tekma čaka še trenutno najboljšo slovensko judoistko Metko Lobnik v kategoriji do 78 kg. Žreb kaže, da bo imela zahtevno delo že na uvodu, ko bo na nasprotni strani verjetno stala bronasta z olimpijskih iger v Parizu, Kitajka Zhen Zhaoma. Lobnik v zadnjih 2 sezonah navdušuje z dosežki. V zadnjih 9 nastopih je osvojila 7 kolajn v svetovni seriji, na stopničke se je zavihtela tudi na evropskem prvenstvu v Tbilisi in sredozemskih igrah v Tarantu. Drugi slovenski predstavnik bo Gal Bertalanič Žižek v kategoriji do 100 kg.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Promet.
11: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri proti Mariboru in v trgovišču pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
7: Tedenski utrip na Radiu Celje.
8: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. V Laškem se lahko pohvalijo z novo pridobitvijo. Termana je končala eno pomembnejših naložb v svoji termalni ponudbi. Po skoraj 20 letih je temeljito prenovila sauna center, v katerega je vložila 1,7 milijona evrov. Prenova je prinesla celovito posodobitev prostorov, ponudbe saun in spremljajočih vsebin ter pomembno nadgradnjo doživetja za hotelske in dnevne goste. Kot je dejala predsednica uprave Mojca Leskovar, je prenova sauna centra del širše razvojne strategije Termane Laško za obdobje 2026-2030.
9: S poudarkom na prenovi in dopolnitvi ponudbe hotela Termana Park Laško. Od prenove hotelske restauracije, osvežitve hotelskih sob, širitve hotela z novim objektom, garažo, 3 etaža, 40 novih sob in luksuzne wellness prostore, z Infinity bazenom na strehi tega novega objekta. Celovita prenova hotela Termana Laško bo leta 2030 zaokrožena s prenovo ikoničnega termalnega centra pod kupolo.
8: Kot je poudarila Leskovarjeva, je cilj družbe termano tudi v prihodnje razvijati kot sodobno, kakovostno in celoletno destinacijo dobrega počutja, zdravja, doživeti ter kot pomemben del turistične zgodbe Laškega in širše okolice. Vse prej kot sproščujoče pa je živeti ob gradbišču. Na območju Velenja se začenja intenzivnejša gradnja 3. razvojne osi. Prebivalci Stare vasi so na zboru krajanov od pristojnih želeli odgovore o poteku gradnje, predvsem pa o prometnih zaporah, obvozih, hrupu in pokritosti trase pri stadionu. Predsednica krajevne skupnosti Škale Hrastovec Petra Bevc je opozorila na kaos, ki ga povzroča gradnja 3. razvojne osi.
10: Gre za to, da dejansko ni

0: Je bila izmerjena zdaj uradno, se pravi v roku 6 ur je prišlo kraj 2800 togih tovornih vozil, katerih teža znaša okoli 30 ton. Je to noro, da ne govorimo o tem, da je bila 63% vozil je prekoračilo hitrost.
1: Izvajalec Strabag naj bi 2,12 km dolg odsek končal do konca leta 2029. Med gradnjo bodo zapirali podvoz pri Esotehu, pozneje tudi dele Koroške ceste in regionalne ceste proti Škalam. Velenjski župan Peter Dermol je povedal, da bodo vplivi na Staro vas kljub velikemu posegu manjši kot trenutno v Škalah. Občina je dosegla tudi podaljšanje pokritega okopa in odmik odprtega dela trase od naselja. V nadaljevanju oddaje spomnim, zakaj je završalo med starši v Celju. Katere pomembne odločitve za nadaljni razvoj mesta so sprejeli celjski mestni svetniki? Katera občina se je znašla pod drobnogledom računskega sodišča in kaj je to ugotovilo? Slišali bomo tudi, katera občina na Celjskem zagotavlja dobro življenje in kdo kljub končanju tekmovalne sezone še ni vrgel puške v koruzo. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Med starši v Celju je završalo zaradi napovedane ukinitve šolskega prevoza na relaciji Skalna klet osnovna šola Frana Kranca. Starši te dni podpisujejo tudi peticijo, da se šolskega prevoza na tej relaciji ne ukine. Javno pismo s svojimi vprašanji so poslali tudi županu mestne občine Celje Matiji Kovaču. Slednji se je na peticijo za ohranitev šolskih prevozov za otroke iz Aljaževega hriba in Skalne kleti do Polul odzval na

0: seji mestnega sveta. Poudaril je, da občina ni vodila nobenih dejavnosti za ukinitev prevozov in da takšna odločitev ni bila sprejeta. Po končanju ureditve varne šolske poti bodo o prihodnji organizaciji prevozov razpravljali šolo in starši. Predtem pa bo vprašanje obravnaval tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Kovač je zagotovil, da v letošnjem šolskem letu pri organizaciji šolskih prevozov ne bo sprememb. Celjski mestni svetniki so na seji v tem tednu sprejeli več pomembnih odločitev za nadaljni razvoj mesta. Med drugim so v prvem branju podprli subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Pomemben korak je bil narejen pri projektu potniškega centra Celje, saj je bil sprejet sklep o lokacijski preveritvi za območje železniške postaje, kjer je načrtovan potniški center. Sprejet je bil tudi OPPN, s katerim so vzpostavljeni prostorski pogoji za gradnjo novega gasilskega doma v Zagradu. Gasilski dom je bil v poplavah avgusta 2023 namreč močno poškodovan. Nov bo zato zgrajen na drugem mestu na poplavno varnem območju. Občina Dobje pa se je znašla pod drobnogledom računskega sodišča. Slednje je pri reviziji dela poslovanja občine leta 2025 ugotovilo več nepravilnosti in občini izreklo mnenje s pridržkom. Nepravilnosti so ugotovili pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, javnih naročilih in razdeljevanju denarja nepridobitnim organizacijam. Občina pa tudi ni zagotovila notranje revizije poslovanja. Kot je dejal župan Dobja Franc Leskovšek, gre za manjše nepravilnosti, ki so jih v občini že odpravili. Ob tem je poudaril, da se nobena nepravilnost ni nanašala na finančno poslovanje občine. Občina Kozje pa je prejela zlati certifikat ISO 2026, prestižno priznanje za razvojno odličnost in doseganje standarda občine dobrega življenja. Ja. Zlati certifikat ISO je rezultat predanega dela občinske uprave, občinskega sveta, javnih zavodov, društev, gospodarstva in vseh posameznikov, ki s svojim delovanjem prispevajo k napredku lokalne skupnosti, je navedeno v obrazložitvi. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznanih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek iz Gornjega Grada, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. A tekmovalne puške še ne namerava skraniti v omaro in bo še dejaven na strelišču, je dejal. Največji pečat je Tiršek pustil na paraolimpijskih igrah, na katerih je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. Vrhunec njegove kariere so bile paraolimpijske igre v Parizu leta 2024, ko je po 3 srebrnih in 1 bronasti medalji končno stopil na najvišjo stopničko. Toliko v današnji oddaji. Lep teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
1: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.

0: 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
1: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
2: Novi tednik ima rešitev.
1: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
2: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
1: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
2: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
1: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Predlog ustavne obtožbe premijeja umaknjen z oktobrske seje državnega zbora. Putin gostil Šrederja na rojstnodnevni zabavi. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje državnega zbora, ki se bo začela 19. oktobra. Na njej ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Njegova vsebina je po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, zato predlog ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na sejo državnega zbora, je dejal Stevanovič. Za 12. oktober pa je bila na vnovično zahtevo opozicije predvidena izredna seja državnega zbora za odredbo preditev preiskovalnih komisij o Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je opozicija zahtevo umaknila. Gerhard Schröder se je udeležil zabave ob 74. rojstnem dnevu ruskega predsednika Vladimirja Putina, so včeraj sporočili v Kremlju. Kot so navedli, se je nekdanji nemški kancler v Moskvi mudil poslovno, na kar ga je Putin povabil na praznovanje. Po poročanju portala Deutsche Welle je Putin Schröderja povabil k sebi domov. Ruski mediji so prejšnji teden poročali, da je bil Schröder imenovan v nadzorni svet ruske verige supermarketov Hyperglobus, ki je nekoč pripadala nemški skupini Globus Holding. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot letu dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval. Za njim je tudi nekaj tekem, več kot v prejšnjih sezonah, posamezni skoki pa so že zelo blizu želenih, je dejal Prevc.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Živalice so tu, mrkata prididi, živalce zberi si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko Živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet.
13: Prometna nesreča je med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo za predorom Golo rebro v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestila. Danes ob 19.30 se v gledališču Zarja Celje pričenja 33. Novačanov festival ljubiteljskega gledališča. Petkova prva predstava tekmovalnega programa je izjemno duhovita komedija Koroškega deželnega teatra O ljubezni in lažeh. Vstopnice so na voljo na portalu mojekarte.si ali pred predstavo na blagajni gledališča Zarja Celje. Medijski pokrovitelj, Novi tednik in Radio Celje. Kulturno društvo Smeško vabi na 15. Smeškov lutkovni maraton. Danes ob 17. bo v Celjski kulturnici na ogled predstava Pelikan, Škratovega lutkovnega gledališča Celje, na to pa predstava Kosi na tleh, učiteljico osnovne šole Primoža Trubarja Laško. Vstopnine ni. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 15. oktobra od 7. do 10. ure v osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice. Na krvodajalsko akcijo se naročite po telefonu 03 423 35 97.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I weselie.
0: U jutrennym rytmu.
1: Na Radio Celje.
2: Jestem bil szokiran nad tym podatkom, ki ga bom povedal zdaj. Pa je, da fantje, v bistvu gospodje, ne, svojo pižamo zamenjamo šele po 2 tednih uporabe.
3: No, se je verjetno tudi pri spodnicah ni kaj drugače,
2: no, no,
3: ali ne?
2: No. Ta podatek me ni šokiral, ne, da pižamo moški menjamo na 14 dni. Šokiral me je podatek, da ženske svojo pižamo zamenjate šele po 17 dneh.
3: O, to pa ne, to tako, pa ne.
2: A to pa že ne. No.
3: Ne, ne.
2: Mislim, no, sej meni je čisto vse eno, kako pogosto jo menjate. Če mene vprašate, ste ženske najlepše takrat, ko pižama ostane v omari.
3: A ne da.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko. Prižgimo Eko Vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih konicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: V petek 9. oktobra ob 19.30 v Dom kulture Braslovče prihaja Tanja Žagar. Priljubljena slovenska pevka, zaljubljena v življenje, bo svojo glasbo in energijo spravila občinstvo na noge. Vstopnice so na voljo v TIC Braslovče in na eventim.si. Tanja Žagar, zaljubljena v življenje, v petek 9. oktobra v Braslovčah. Utrip generacije na Radiu Celje.
6: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. V času, ko pri nas poteka referendum, je mogoče primeren trenutek, da se ustavimo pri nečem precej osnovnem. Pri tem, kaj sploh pomeni, da imamo možnost o pomembnih vprašanjih izraziti svoje mnenje. Referendum je eden od načinov, s katerim lahko državljani sodelujemo pri odločanju o vprašanjih, o katerih se odloča na ravni države. Pri tem ne gre samo za politične predstavnike in institucije, ampak tudi za ljudi, ki imajo možnost povedati, kako sami gledajo na določeno vprašanje. Pri tem je pomembno poudariti, da imamo različna mnenja. Nekdo bo določeno vprašanje razumel na en način, nekdo drug popolnoma drugače. Na naše odločitve vplivajo naše izkušnje, vrednote, informacije, ki jih poznamo in tudi okolje, v katerem živimo. Zato ni nič nenavadnega, da se ljudje glede istega vprašanja ne strinjajo. Ravno zato je pomembno, da imamo možnost svoje stališče izraziti. Demokracija namreč ni samo to, da se z nekom strinjamo. Je tudi možnost, da imamo drugačen pogled, ga izrazimo in hkrati sprejmemo, da imajo drugi ljudje pravico do svojega mnenja. Pri referendumih se zato pogosto govori o tem, da šteje vsak glas. Vsak posameznik ima možnost izraziti svojo odločitev, ne glede na to, ali se bo ta odločitev ujemala z mnenjem večine ali ne. Končni rezultat je nato odvisen od vseh oddanih glasov. Pomembno pa je tudi, da se pred odločitvijo pozanimamo. Pri javnih vprašanjih lahko hitro naletimo na različne razlage, komentarje in informacije. Nekatere so zelo kratke, druge bolj podrobne. Zato je koristno, da si človek vzame nekaj časa, preveri informacije in si ustvari svoje mnenje. Pri tem ni treba, da se vsi pogovarjamo na enak način. Lahko imamo različne poglede in se v njih čine ali ne. Končni rezultat je nato odvisen od vseh oddanih glasov. Pomembno pa je tudi, da se pred odločitvijo pozanimamo. Pri javnih vprašanjih lahko hitro naletimo na različne razlage, komentarje in informacije. Nekatere so zelo kratke, druge bolj podrobne. Zato je koristno, da si človek vzame nekaj časa, preveri informacije in si ustvari svoje mnenje. Pri tem ni treba, da

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: V nadaljevanju oddaje Utrip generacije govorimo o tem, zakaj je pomembno, da se v družbene in demokratične procese vključujemo ljudje različnih generacij. Ko govorimo o referendumih in drugih oblikah odločanja, pogosto slišimo, da je pomembno sodelovanje državljanov. Pri tem pa mladi včasih dobijo občutek, da politika in odločanje niso nekaj, kar bi se jih že zares dotikalo. Toda tudi odločitve, ki jih sprejemamo danes, lahko vplivajo na življenje čez nekaj let. Mladi bodo z različnimi odločitvami živeli še dolgo. Prav zato je pomembno, da ima

0: imajo možnost izraziti svoj pogled in da se zavedajo, da je tudi njihov glas del družbe. Enako pa velja za starejše. Njihove izkušnje, znanje in pogled na spremembe so prav tako pomembni. Vsaka generacija ima namreč nekoliko drugačno izkušnjo. Mlajši odraščajo v svetu, ki se hitro spreminja, starejši imajo za seboj več življenjskih izkušenj in lahko določene družbene spremembe opazujejo z drugačne perspektive. Ko se ti pogledi srečajo, lahko bolje razumemo, zakaj ljudje na isto vprašanje gledajo tako različno. Pomembno je tudi, da se ne vključujemo samo takrat, ko se z določeno odločitvijo strinjamo. Če imamo možnost sodelovati, lahko s svojim glasom izrazimo svoje stališče, ne glede na to, kakšno je. Pravica do odločanja namreč vključuje različna mnenja, ne samo tista, s katerimi se sami strinjamo. In čeprav se lahko zdi, da en glas ne more veliko spremeniti, je odločanje sestavljeno prav iz posameznih glasov, vsakodan glas je del skupnega rezultata. Če ljudje ne sodelujejo, rezultat ne odraža nujno pogledov vseh, ki bi lahko sodelovali. Zato je pomembno predvsem to, da poznamo svoje možnosti sodelovanja in jih znamo odgovorno uporabiti. Pomembno je, da je odločitev naša in da jo sprejmemo na podlagi informacij, ki jim zaupamo. Referendum je tako eden od trenutkov, ko lahko svoje mnenje izrazimo na neposreden način. Rezultat bo pokazal, kako so se odločili tisti, ki so sodelovali. Posameznik pa lahko ne glede na končni rezultat ve, da je imel možnost sodelovati in izraziti svoj pogled. Morda je prav to ena od pomembnih stvari, ki jih lahko razumemo pri demokraciji. Ni nujno, da se vsi strinjamo. Pomembno je to, da imamo možnost sodelovati, da poslušamo tudi drugačna mnenja in da se zavedamo, da smo del skupnosti. In pri tem nobena generacija ni bolj ali manj pomembna. Mladi, odrasli in starejši imamo različne izkušnje, vendar vsi živimo v isti družbi in vsi smo njen del. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča je bila na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
1: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
0: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.
8: Ja, ja, Luka Bassi! Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.pikasi in Petrol.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Zelena luč za celovito prenovo industrijske cone na Hudini. Občina Vojnik začenja obnovo vodovoda skozi središče nove cerkve. Vreme, večinoma oblačno, krajevne padavine bodo do večera ponehale. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Celjski mestni svetniki so sprejeli več pomembnih odločitev za nadaljni razvoj mesta. Med drugim so izdali predhodno soglasje za prodajo zemljišč v novozgrajeni ekonomsko-poslovni coni Bežigrajska zahod. Parcele so oblikovane v kareje, ki se bodo prodajali kot zaključene celote. V prvi fazi pa bosta na prodaj kareja 2 in 3. Izklicna cena zemljišč v lasti mestne občine Celje znaša dobrih 561 tisoč evrov v kareju 2 in 614 tisoč evrov v kareju 3. Potrjen je bil tudi prostorski akt, ki omogoča celovito prenovo industrijske cone na Hudini v sodobno in urejeno gospodarsko območje. Načrt omogoča izboljšanje infrastrukture in prometne dostopnosti ter nadaljni razvoj gospodarskih dejavnosti. Pomemben del ureditve predstavlja prometna infrastruktura. Dovozna cesta na južnem delu območja bo preurejena v glavno mestno cesto s pločniki, kolesarskimi stezami in z drevoredom. Območje se navezuje na Mariborsko cesto in avtocesto, ohranjen pa bo tudi industrijski železniški tir. Prenova bo tako po navedbah občine omogočila boljše pogoje za gospodarski razvoj in nova delovna mesta. Občina Vojnik začenja obnovo vodovoda skozi središče nove cerkve, zaradi česar bo v naslednjih tednih popolnoma zaprta državna cesta od nove cerkve proti Socki, napoveduje vojniški župan Branko Petre.
2: Urejeni bodo obvozi, tako da od naslednjega tedna dalje, pa približno do konca meseca oktobra, bomo najprej obnavljali vodovod, potem bo pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvedla še asfaltiranje, preplastitev tega področja. Zdaj je močno poškodovano zaradi številnih defektov in napak, ki so se na starem vodovodnem omrežju pogosto pojavljale, tako da je pred nami pač ureditev tega vprašanja in jaz verjamem, da potem tudi ne bo potrebe po neprestanem nekem poseganju v cesto.
1: Župan voznike v času del prosi za strpnost in za dosledno upoštevanje novega prometnega režima in prometnih opozoril. Dela bodo predvidoma končana do konca meseca.
3: Gredica idej na Radiu Celje.
4: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Naselje Tolsto kmalu sodobnejšo in zanesljivejšo komunalno infrastrukturo. Začenja se 33. Novačanov festival ljubiteljskega gledališča. Prebivalci dela naselja Tolsto bodo po letih čakanja končno dobili dostop do javnega vodovoda. Komunala Laško ob javni poti Laško-Dežan izvaja naložbo, ki bo poleg vodovoda prinesla še druge posodobitve, pravi župan Marko Šantej.
5: Poleg vodovoda bo na območju urejena tudi javna razsvetljava in pa zgrajena oziroma obnovljena javna pot. Sama pogodbena vrednost znaša 125 tisoč evrov, dela pa že intenzivno potekajo, tudi vreme izvajalcem dobro služi in zaključek je predviden meseca novembra, tako da bomo kmalu zagotovili urejeno infrastrukturo za območje dela naselja Tolsto.
1: Direktor komunale Laško Tomaš Novak je o podpisu pogodbe z občino Laško za izvedbo naložbe poudaril, da se bodo v podjetju potrudili, da bodo dela izvedena v predvidenem roku in znotraj finančnih okvirov. Z izvedbo projekta bo na območju zagotovljena sodobnejša in zanesljivejša komunalna infrastruktura, kar bo prispevalo k boljši kakovosti bivanja tamkajšnjih prebivalcev. V gledališču Zarja Celje se nocoj ob 19.30 začenja 33. Novačanov festival ljubiteljskega gledališča. Gre za enega najvidnejših ljubiteljskih gledaliških festivalov v Sloveniji, ki ga v Zarinem gledališču prirejajo v čast pesniku, pisatelju, dramatiku in predvojnemu politiku Antonu Novačanu. Festival je tekmovalnega značaja. Po selekcijskem izboru se je izmed 26 prijavljenih predstav v tekmovalni program festivala uvrstilo 5 predstav. predstav. Vse predstave festivala ocenjuje občinstvo. Predstava skupno najvišjo oceno gledalcev ob koncu festivala prejme kipec Tulipan. Vsako predstavo ocenjuje tudi posebna tričlanska komisija, ki pa vsaki predstavi podeli naziv igralec oziroma igralka večera. Letošnji tekmovalni program je žanrsko raznolik skupno rdečo nitjo medčloveški odnosi. Na letošnjem Novačanovem festivalu bodo sodelovali Koroški deželni teater, gledališče Toneta Čufarja Jesenice, gledališče Mozirsko, Šentjakobsko gledališče Ljubljana in CKD Teatrum Kranj. V zavodu Celeja Celje in mestni občini Celje so s partnerji pripravili program 4. Maksimilijanovega dne, ki bo jutri in v ponedeljek, ko goduje sveti Maksimilijan Celjski. Dvodnevno brezplačno dogajanje bo tudi letos povezalo preteklost, umetnost in vsakdanje življenje meščank in meščanov. Program bo na različnih prizoriščih ponudil edinstven zgodovinski sprehod od antike do danes, primeren za vse generacije. V jutrišnjem programu bo na glavnem trgu mogoče doživeti svojevrstno zvočno promenado različnih glasbenih zvrsti in instrumentov, napoveduje direktorica zavoda Celeja Maja Voglar.
6: V živo bo mogoče spoznati glasbila poznega srednjega v konstrukcijske zanimivosti ter seveda njihovo zvočno podobo. Z glasbeno šolo Celje pripravljamo glasbeno promenado, ki bo povezala različne glasbene svetove od džeza in popularne glasbe do klasike. Ne bomo pa gradili samo mostov med preteklostjo in sedanjostjo, ampak tudi mostove med različnimi kulturami. S svojim programom se bo predstavilo Srbsko kulturno-humanitarno društvo Desanka Maksimović, ki v Celju deluje že več kot 25 let.
1: Pestro bo tudi na nekaterih drugih prizoriščih starega mestnega jedra. V ponedeljek bo mogoče ob 17. v kvartirni hiši spoznati legendo o svetem Maksimilijanu Celjskem. V turističnem in kulturnem društvu Celje pripravljajo tudi voden ogled Celja, ki se bo končal v parku svetega Maksimilijana. V njem si bo mogoče premierno ogledati video spot sveti Maksimilijan Celjski. V cerkvi svetega Maksimilijana Celjskega pa bo sledila sveta maša v čast zavetnika mesta. Na cesti Laško-Rimske Toplice pri Sevcah se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih 8 oseb. 3 so prepeljali v celjsko bolnišnico. V nesreči so bila udeležena osebna in tovorno vozilo. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Laško in Rimske Toplice so zavarovali kraj dogodka, posuli in neutralizirali razlite motorne tekočine ter nudili pomoč drugim pristojnim službam pri odpravljanju posledic prometne nesreče. Državna cesta je bila dlje časa popolnoma zaprta.
0: Vremenska napoved.
7: Danes bo oblačno. Krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
11: Promet.
7: Prometna nesreča je v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri celjski tržnici.
2: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta. Kje? V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
3: Dokdaj?
2: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
4: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb za ostalo.
4: Filharmonije prihaja v Žalec. 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pev med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki

0: zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V zavodu Celeja Celje in mestni občini Celje so s partnerji pripravili program 4. Maksimilijanovega dne, ki bo jutri in v ponedeljek, ko goduje sveti Maksimilijan Celjski. Dvodnevno brezplačno dogajanje bo tudi letos povezovalo preteklost, umetnost in vsakdanje življenje meščank in meščanov. Program bo na različnih prizoriščih ponudil edinstven zgodovinski sprehod od antike do danes, primeren za vse generacije. V jutrišnjem programu bo na glavnem trgu mogoče doživeti svoj vrstno zvočno promenado različnih glasbenih zvrsti in instrumentov, napoveduje direktorica zavoda Celeja Maja Voglar.
2: V živo bo mogoče spoznati glasbila poznega srednjega veka, njihove konstrukcijske zanimivosti ter seveda njihovo zvočno podobo. Z glasbeno šolo Celje pripravljamo glasbeno promenado, ki bo povezala različne glasbene svetove od džeza in popularne glasbe do klasike. Ne bomo pa gradili samo mostov med preteklostjo in sedanjostjo, ampak tudi mostove med različnimi kulturami. S svojim programom se bo predstavilo Srbsko kulturno-humanitarno društvo Desanka Maksimović, ki v Celju deluje že več kot 25 let.
1: Pestro bo tudi na nekaterih drugih prizoriščih starega mestnega jedra. V ponedeljek 12. oktobra na dan, ko goduje sveti Maksimilijan Celjski, pa bo mogoče ob 17. uri v kvartirni hiši
2: džeza in popularne glasbe do klasike. Ne bomo pa gradili samo mostov med preteklostjo in sedanjostjo, ampak tudi mostove med različnimi kulturami. S svojim programom se bo predstavilo Srbsko kulturno-humanitarno društvo Desanka Maksimović, ki v Celju deluje že več kot 25 let.
1: Pestro bo tudi na nekaterih drugih prizoriščih starega mestnega jedra. V ponedeljek 12. oktobra na dan, ko goduje sveti Maksimilijan Celjski, pa bo mogoče ob 17. uri v kvartirni hiši

0: Celjski. Ogled se bo zaključil v parku svetega Maksimiljana Celjskega. V njem so lani izvedli krstno izvedbo skladbe Maksimiljan Celjski v izvedbi zbora Kolegium Vokale Celje pod vodstvom Davida Preložnika. Letos pa si bo premierno mogoče ogledati video spot Sveti Maksimiljan Celjski. V cerkvi svetega Maksimiljana bo sledila sveta maša v čast zavetnika mesta. Dr. Bojan Cvelfar, vodja oddelka za družbene dejavnosti na mestni občini Celje, je ob tem poudaril, da je pobuda, ki se je pred 4 leti začela z namenom ozaveščanja o pomembnem delu celjske zgodovine identitete, danes prerasla v neke vrste manjši mestni praznik. Dvodnevno dogajanje povezuje preteklost, umetnost in vsakdanje življenje.
1: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja 16 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča je v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Dobar dan. 37-letna velenjska deskarka Gloria Kotnik, ki živi v Celju, je pred začetkom nove sezone povedala, da bo ta zadnja na njeni športni poti.
2: Danes sem začutila, da je mogoče čas, da to poglavje s svojim življenjem zaključim. Bom kar iskrena, da po lanski sezoni pač sem bila res razočarana, ker v bistvu ni bila realni prikaz stanja. No, in tudi rezultati niso bili takšni, kot bi si je želela, tako da sem si želela še eno sezono, v kateri bi lahko to popravila. No. Ampak ja, ta je pa definitivna zadnja. Jaz mislim, da sem res v tem športu postila ogromno. To je bila ena taka dolga pot in v bistvu nič na tej poti ne obžalujem. No, se mi pa zdi, da je zdaj pravi čas tudi za druge stvari v življenju.
1: Gloria se bo osredotočila na svetovno prvenstvo, ki bo v mesecu marcu. Karkoli se bo zgodilo v tej sezoni, ne bo zasenčilo njene osvojitve bronaste medalje na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022. Naša ženska futsalska reprezentanca je v elitnem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo še drugič izgubila. V Laškem je bila spet proti ena boljša Francija. Zadnjo tekmo bodo varovanke selektorja Draga Adamiča odigrale jutri proti trikratnim evropskim prvakinjam Špankam. Domen Prevc je v manj kot letu dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je dejal.
3: Je bilo kar pestro vsega, eno obdobje malo preveč, ampak vse važne se pa nekako sestavljam nazaj, da se stvari sestavljajo nazaj, se sem zelo vesel, kakšen je nivo, kako se stvari odvijajo, dogajajo in nekako napredki z opremo, tudi fizična pripravljenost, kar se samo pliometrične blače tiče, kilaže, sprintovi od 2 max, to se. Nekako je še na višjem nivoju, se tudi v bistvu dost marskomu zanimivo zdi, da pri 27 letih, da se še da tak napredek delati, ki bi rekel, da je že to nekaj drugi del karijere, ki bo čas mora zgasa dal stopiti, ampak se mi zdi, no, če si iskren do sebe, pa če nalagaš, če vsak dan delaš v tej smeri, se da tudi poje, še napredek delati skozi.
1: V nadaljevanju oddaje bomo govorili o hokeju, rokometu in nogometu.

0: Šport danes.
1: Jeseniški hokejisti so na tekmi Alpske lige v Vipitenu slavili spet proti 3. Gorenjska ekipa je dosegla peto zmago v regionalnem tekmovanju in je s 15 točkami na drugem mestu. Vodilni Asjago ima točko več, a tudi tekmo več. Pred hokejisti celjskega Ledixa je naporen konec tedna. V ligi IHL bodo gostovali v Srbiji. Jutri v Novem Sadu pri Vojvodini, v nedeljo pa v Beogradu pri Partizanu. Sedmi krog prve slovenske lige za rokometaše se bo danes začel z derbijem Trimo Slovan. Tudi Celjani bodo odigrali derbi, v nedeljo ob 18.30 proti novomeški Krki. Z istoimensko ekipo se bodo v 15. pomerile celjske rokometašice. Med tekmama bo proslava v 50. obletnici dvorane Golovec. Vstopna prireditev je brezplačen. Na današnji dan leta 2004 je bila v Celju zgodovinska nogometna tekma. Naša reprezentanca je premagala italijansko. Izbranci Branka Oblaka se niso uvrstili na svetovno prvenstvo. Italijani pa so postali svetovni prvaki. Poraz v Celju je bil edini za Azzurre v tem ciklu. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
5: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
6: Lululululululululukabasi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor. Veliki koncert z gosti.
7: Štopni sement in pikasijem petrol.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Koalicija za še 3 posvetovalne referendume. Ovaden osumljeni povzročitelj avgustovskega pogina ri po Račah. Domen Prevc poleti garal za nadgradnjo dosežkov minule zime. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove 3 posvetovalne referendume o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so povedali predstavniki SDS, NSI in Demokratov. Mariborski policisti so na tamkajšnje tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja podali kazensko ovadbo zoper osumljenega za avgustovsko onesnaževanje enega od pritokov akumulacijskega jezera v Račah, po katerem je prišlo do največjega pogina rib, med drugim tudi v bližnjih gojitvenih ribnikih. Nekdani kmetijski minister Jože Podgoršek na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal krivde po obtožnici, ki mu očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Za domnevno posredovanje pri pogodbi o zakupu državnih zemljišč naj bi prejel darilo v obliki počitnikovanja v hotelu v Bohinju. O očitkih se bo izrekel na glavni obravnavi. Umetna inteligenca lahko uspešno rešuje zahtevne probleme, vendar ostaja odprto vprašanje, ali jih tudi razume. Sodelujoči na okrogli mizi na Institutu Jožef Stefan so razpravljali o razlikah med človeškim in strojnim razumevanjem ter o tem, kdaj lahko odgovorom teh sistemov zaupamo. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu ustrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval.
0: Vreme.
1: Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu ustrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Previdno.
1: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, pa tudi med Podmiljem in Blagovico v obeh primerih zaradi prometne nesreče. Tam je tudi nastal daljši zastoj. Zastoj pa drugače tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana so zastoji. Promet pa je oviran v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu smer Šempeter zaradi pokvarjenega avtobusa. Previdno tudi v Mariboru, tam je policijska kontrola, stojijo med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Previdno sicer, če ste na poti ceste, so še vedno kar spolske, če opazite pa kaj, na kar bi morali biti pozorni tudi drugi vozniki, pa sporočite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu 5 minut, čez drugo gremo pozitivno, gre lepo. Ritmo pozitive. Yes. Dobrodošli v nov dan, uživanci, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov, užitek skupaj, Rok Rež, Januša Rojs.
3: Hej, hej.
1: In Luka Žerjav in petek je končno, smo ga dočakali. Ja. Danes imamo še en ekstra razlog za dobro voljo, ker nekdo praznuje. Srečujemo jih praktično vsak dan, če ne drugače, vsaj preko nabiralnika. Ampak danes... Nim še ne znamo, da govorimo o njih.
3: Ne, si pa povedal ravno dovolj, da mogoče že vemo, a ne, ja, za koga gre. In definitivno si zaslužijo, da jim danes namenimo par besed in pošljemo par poljubčkov.
1: Moja, kdo praznuje, zakaj jim danes čestitamo? Čez dve pesmi. Wonderful.

0: Bil pa že počasna Katy Melua v našem ritmu, dobrih 10 minut je čez drugo in danes praznujemo nekaj, kar ima vsak od nas doma, če ne drugega vsaj enkrat na teden v nabiralniku. 9. oktober je svetovni dan pošte.
1: Res je, čeprav meni včasih večkrat pozvoni. Danes se spomnimo na tiste legende v rumenih uniformah, ki vsak dan prehodijo preko lesarju ali prevozijo ogromno kilometrov in to v dežju, v snegu ali po soncu in poskrbijo, da pride vse do nas. Seveda pa je to dan tudi vseh tistih, ki stojijo za tem, za pultom in poskrbijo za pakete razglednice, vse do položnic, ki jih mogoče nismo ravno najbolj veseli.
0: Ja, ampak točno to, ja.
1: Svetovni dan pošte poteka danes pod geslom Ena poštna mreža. In mimo grede, ta mreža šteje več kot 660 tisoč poštnih enot in 4,6 milijona zaposlenih.
0: 4,6 milijona ljudi, oh my god!
1: Ja.
0: Moj verjetno res obstaja velika verjetnost, da vsaj eden ve, kam je šel moj paket. Vsa čas njim res čestitke vsem vam, ki ste zaposleni na pošti, drugače pa lahko smo prepričani, da v vsakem kraju obstaja vsaj en poštar, ki pozna vse pse, vse hišne številke, verjetno še marsikatero lokalno govorico, je tako?
1: To pa zagotovo, zato vsem poštarjem, poštarkam in poštnim delavcem in delavkam danes iskrene čestitke za vaš dan.
0: Ja, drugače pa nagradno vprašanje, če se pri dimnikarju primemo za gumb, se pri poštarju primemo za...
1: Za drgo?
0: Po moje za denarnico, veš, da kakor rečem mali denarnici. Vse odgovore dobimo še v tej uri, ko bo z nami izkušeni in nasmejani poštar v ritmu pozitive, ker pa želi ostati anonimen, mu damo eno izmišljeno ime. Mu damo...
1: Ja, Johnny.
0: Aj pa, mogoče, če nas slučajno vprašajo, naj bo srečko.
1: Okay.
0: Če nas vprašajo.
1: Naj bo srečko.

0: že v redu, ako te pýtajú, skoraj 20 je čas drugo. In če mene vprašate, biti poštar je eden izmed najlepších poklicov na tem svetu. Vsak dan lahko le malo pokramljaš nekom, veliko svežega zraka dobiš. Ja,
1: so definitivno so prednosti, pa predvsem to, da lahko po vseh teh letih, ne, verjetno že točno veš, pri kateri hiši te čaka kavica, kak tringelt zraven in kje se splača malo dlje vstati.
0: Točno to, izkušen poštar točno ve, pri kateri hiši mora pozvoniti dvakrat. Veš, kaj mislim? Živimo divje življenje v nadaljevanju. Z nami bo poštar, kako smo rekli, Srečko.
1: Srečko,
0: najbolj Srečko. Vrhunska glasba, potem pa mu čestitamo in izvemo še več sočnih poštarskih informacij.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
4: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: Luka Basi! Sobota 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 7.7 Petrol.
7: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: Spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Na cesti Laško-Rimske Toplice pri Sevcah se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih 8 oseb. 3 so prepeljali v celjsko bolnišnico. V nesreči so bila udeležena osebna in tovorno vozilo. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Laško in Rimske Toplice so zavarovali kraj dogodka, posuli in neutralizirali razlite motorne tekočine ter nudili pomoč drugim pristojnim službam pri odpravljanju posledic prometne nesreče. Državna cesta je bila dlje časa popolnoma zaprta.
2: Moj najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Pogled v nebo.
2: Pa poglejmo, koliko je kaj stopinj trenutno. Črnomelj, Markovci in Ptuj 15, Laško 14, Žužemberk 13, Prebold, Šoštanj in Velenje pa 12 stopinj. Do večera bodo danes padavine ponehale, jutri pa lahko zjutraj in proti večeru še rahlo dežuje na jugovzhodu. Vse bo vse druge, bo samo oblačno, zjutraj bo okoli 9 stopinj, čez dan do največ 16, v nedeljo pa se bo zjasnilo in pokukalo bo nekaj sonca, tako da bomo lahko nedeljo še malo aktivni na prostem, pa tudi prav kavč na si je zmeraj vesel.

Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane. Zaradi prometne nesreče tam je nastal daljši zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt pa je tudi vozni pas na štajerski avtocesti, prav tako smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj ste še opazili na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Do konca oktobra pa tole obvestilo, bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Nekaj minut čez pol tretjo je v ritmu pozitive, 9. oktober je danes svetovni dan pošte in čestitke in vse najboljše vsem poštarjem in poštarkam.
1: Ja, tako, vsem, ki delate na pošti, čudovito praznovanje. Škoda samo, da sem danes zamudila svojega poštarja, ne, ker pri meni bi zagotovo dobil kakšno darilo.
0: Ulala, še vedno čas, da se oglasi.
1: Ja,
0: drugače pa, čez nekaj trenutkov spoznamo poštarja Srečka, smo se odločili, da ga bomo klicali. Ja. To je poštar v ritmu pozitive, da nam razloži, kaj je s to pesmijo. Pa ne samo to, tudi zakaj se je sploh odločil za poklic poštarja, pove Srečko?
2: Zato, ker je zelo, zelo fajn. Zato, ker si izkusen na svežem zraku, pa ker si bolj kot ne sam od sebe odvisen, kako boš peljal šiht, kdaj boš konč.
1: To je to. Poštar Srečko čez dve pesmi.

0: Ta čudovita so. Pravzaprav Mareja in Luka Basi so prinesli nekaj romantike v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje, mogoče bi morali tudi njim čestitati, ne, če so poštari ljubezni, a ve. Danes je svetovni dan pošte v ritmu pozitive, zato tudi poštar Srečko. Čestitke, Srečko, kaj je najlepša stvar v poštarskem poklicu?
1: Najlepše je, da delaš strankam, pa če si dober, so tudi stranke zadovoljne in je vse super.
0: Ja, normalno, dobro se z dobri vrača. Koliko krat v življenju, Srečko, so te povabili noter na kakšen priboljšek?
1: O, po moje, 10,000-krat.
0: Ulala!
2: Ampak, koliko krat te je povabila kakšna ženska?
1: Vse, ker je anonimno, lahko povem, da tudi 10,000-krat. Mogoče 100-krat, evo.
0: Mogoče 100-krat, okej, cool.
2: Pa je to samo mit, ali se je kdaj v tvoji karieri zgodil tudi kaj več kot samo prevzem paketa?
0: Nušo.
1: Ne, mojih otrok pa ni na tereni.
0: Faca, Srečko. Ok, zdaj pa čas, da razčistimo, v čem je fora. Poštar zvonil samo dvakrat in če mu vrat ne odpreš, nikoli ne izveš, da drugo ljubim. Če je razume poštar, ker mi je ne razumemo, v čem je fora?
1: Ja, ne, ta besedil me je dolg begu. Ne razumem čist, ko je mislil s tem povedati, ampak res je pa, da tu je bilo v tistih cajtih, ko je bilo dvakrat zapozvan, pa si potem šel. Zdaj, ko je bolj kriza s cajtam, zdaj tu sam še enkrat.
0: Aha.
1: Enkrat, pa potem gremo.
0: Aha, enkrat.
1: Če te ni, gremo.
0: Če te ni, ne dobiješ.
2: Se zamudil, okay.
0: Potem pa še tole vprašanje, ko srečamo dimnikarja, Srečko. Mi vemo, mi se primemo za gum, da za srečo. A mogoče ti veš, Srečko, zakaj se primemo, če srečamo poštarja, ha?
1: Mogoče za denarnico.
0: Jaz sem vedel, da je čim manj računov. Še enkrat hvala in čestitke, Srečko, tebi in vsem poštarkam.
2: Rekel si poštarkam, ampak
0: ja,
2: seveda tudi poštarje.
0: Seveda tudi poštarje, normalno, halo. Ace of Base, v nadaljevanju pa Club Paris, Petin, Jelena Rozga, pa Backstreet Boys. Še pred tretjo v našem ritmu, čestitke še enkrat poštarjem.

0: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja Pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Вице на Радио Целје.
1: Koalicija za še tri posvetovalne referendume. V Italiji ukradli 30 tisoč steklenic vina, vrednih 5 milijonov evrov. Domen Prevc poleti garal za nadgradnjo dosežkov minule zime. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove tri posvetovalne referendume o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so povedali predstavniki SDS, NSI in Demokratov. Tatovi so iz prestižne vinske kleti v italijanski Toskani minuli konec tedna ukradli 30 tisoč steklenic vina, vrednih približno 5 milijonov evrov, poroča italijanski mediji. Šlo naj bi za doslej največ vredno krajo vina v državi. V Italiji sicer v zadnjem času opažajo porast kraj vina, vključno z dvema v deželi Piemont, kjer so ukradli steklenice v vrednosti več 100 tisoč evrov. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v četrtek predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.412 volivcev oziroma 1,49% vseh volilnih upravičencev. V vseh treh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo 75.401 volilec oziroma 4,44% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Umetna inteligenca lahko uspešno rešuje zahtevne probleme, vendar ostaja odprto vprašanje, ali jih tudi razume. Sodelujoči na okrogli mizi na Institutu Jožef Stefan so razpravljali o razlikah med človeškim in strojnim razumevanjem ter o tem, kdaj lahko odgovorom teh sistemov zaupamo. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu ustrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval.
0: Vreme.
1: Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu ustrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: No, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico zaradi prometne nesreče. Prav tako pa je zaprta Levčnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerski avtocesti, poročate, v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih še kje, se slišimo na brezplačno 0880 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Ormožu 5/3 gremo. Res je užitek, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav.
2: In tudi res je, da sem 10 minut nazaj dobila SMS od pošte, da mi bodo dostavili paket naslednji teden.
0: Oh, la, la.
2: Danes pošta praznuje, pa ima vseeno pod kontrolo, vse delajo na polno, zato še enkrat čestitke in velik bravo vsem poštnim delavcem.
0: In poštnim delavkam.
2: Ja, mi je pa res prav hudo, ne, da je šlo iz mode pisanje pisem. Res bi rada vsaj enkrat doživela, da bi v nabiralniku našla tako na roko napisano ljubezensko pismo. Že sama misel na to mi daje tak poseben občutek, ki se ga ne da opisati.
0: To ti dam pa prav, ker SMS lahko zbrišemo, telefon zamenjamo, pismo pa spravimo in ga čez 30 let vse jim pokažemo svojim vnukom.
2: Točno
0: ne?
2: To in a potem vidiš? Rečeš, poglejte, kako romantičen je bil vajen dedek.
0: Ja. Ti sam prej prever, da je dedek isti tip, ki je napisal pismo.
2: Aj, daj.

0: Bubbly v našem ritmu 15. je čez tretjo in danes se začenja 10 dni.
1: 10 dni, ja.
0: 10 dni, ko se lahko vsi delamo malo bolj fine, kot v resnici smo.
1: Včasih se mi zdi, da pri tebi rabi človek res prevajalske sposobnosti. Kaj te danes začenja? Teden restauracij.
0: A ja, to je ono. Zdaj to sem hotel povedati.
1: Okay. Ja, po svoje, ja.
0: No, če ste tudi vi eni izmed tistih, ki v petek popoldne že razmišljate, kam bi šli čez vikend nekaj dobrega pojeste, poslušajte zdaj to. Do 18. oktobra v tednu restauracij lahko sodeluje 116 restauracij po Sloveniji, osnovni meniji pa se začnejo že pri 26 evrih.
1: Ja, to je super priložnost, da greš mogoče nekam, kamor običajno ne bi šel, ne? Pa da poskusiš kaj novega, lokalnega, sezonskega, ker letos je poseben poudarek prav na slovenskih sestavinah.
0: Ja. Ja, tako, zelo, zelo lepo je to, ampak je pa vseeno najbolj zanimivo, kar piše, ne? Najmanj 3 hodi, kar pa ne vem, če mi je najbolj všeč.
1: Kaj, 3 hodi?
0: Ja, ne, mislim, ne 3 hodi, ja, že, ampak da na vsakem hodu, da dobiš na sredin ogromnega krožnika, 3 pikice, pa eno vejico, pa nekaj pene, ampak 3-krat to dobiš.
1: To je kulinarika, to je za pokušanje, okušanje.
0: Nuša, če po 3. hodu še zmeraj, potegnem črto.

0: Davko Ivančić potegne črto. Na petek v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je čez tretjo in črta pod obveznosti smo potegnili. Zdaj pa naslednjih 10 minut je čisto okej, če ne odgovarjamo za svoje odločitve. Se spomniš tega?
1: Sweet 16, ja, leta, ko misliš, da že vse veš.
0: Ja, in pol odrasteš in ugotoviš, da še pine od bančne ne veš brez telefona. Je tako. No čas je
1: zdaj padače. Evo tole pa pošljemo vsem, ki danes nekoga pogrešamo.
0: Nuša, zakaj pa nisi povedala, da me pogrešaš, a?
1: Tebe pa že, ja.
0: No, pošljemo vsem, razen bivšim, tam je razdalja včasih del terapije, je tako. A Billy Idol, crvena jabolka, Michael Schulte in Rehab, vse to prihaja.
1: 30 letja in tri popolnoma različne energije.
0: Popolnoma čistine, ravno dovolj vrhunske glasbe, da nas petek dokončno odnese skupaj čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive. Gremo. V ritmu pozitive,
2: Radio Celje. Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium, kriti do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.

0: Event in prosim?
1: Klenem i ceo danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dola. E kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
1: Meso zmešal, pridem.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah? Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V gledališču Zarje Celje se bo danes večer začel 33. Novačanov festival ljubiteljskega gledališča, ki velja za enega najvidnejših tovrstnih festivalov v Sloveniji. Odprtje bo ob 19.30, sledila pa bo prva tekmovalna predstava, komedija o ljubezni in lažeh v izvedbi Koroškega deželnega teatra. Festival v Celju že 33 let pripravljajo spomin na pesnika, pisatelja, dramatika in predvojnega politika Antona Novačana. Letos se za sodelovanje prijavi 26 predstav, selektori pa so jih tekmovalni program uvrstili 5.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Ja, nekako tako, Lenart in Ptuj 15 stopin, Novo mesto, Žalec in Vojnik 14, Trebnje 13, Mozirje 12 in Mislinja 11 stopin. Jutri zjutraj in proti večeru še lahko na jugovzhodu Rusije, vse povsod drugod bo oblačno, zjutraj bo okoli 9 stopin, čez dan do 16, v nedeljo pa nekaj sonca jasnje. Snilo se bo, tako da bomo lahko se sprehodili po tržnici brez dežnika ali si privoščili kak čaj ali kavo na prostem.
1: Izbrana glasba 80-ih.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Gremo na ceste. Vidno zaprta je Levičnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu zaradi prometne nesreče. Zastoj pa poročate je še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na ljubljanski južnji obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami, pa tudi zastoj na regionalni cesti Krtina, Domžale, Ljubljana. Do konca oktobra pa bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po vzporedni regionalni cesti, to uštejte v svojo pot. Sicer pa, če so zastoji še kje, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Ja ne vem, nekaj bomo mogli narediti. Nekaj, jaz mislim, da bo Slovenija mogla nekaj nujno narediti v smeri tega, da gremo v vesolje, ne vem, da si prilastimo kak planet ali pa da si vzamo eno zvezdo, da si vzamemo za svojo.
1: Da si planet, eno zvezdo. Ja. Mislim, pa si ti v redu? Ti sploh veš, o čem govoriš, Rok?
0: Vem, o Danko Bosancu.
1: Kaj?
0: Hrvati so dobili svoj asteroid.
1: Ja, o kakem Bosancu pa pol ti govoriš?
0: Povem čez nekaj sekund.
1: Zamivanje.

0: No Doubt v rytmu pozitíve dobrých 15 minút do 4. brez dvoma, eden lepšie dne v tem týdnu. Ker je petek in brez dvoma smo lahko tudi pri tem, da bo treba nekaj narediti v tej dirki do vesolja. Zgodilo se je ta teden. Hrvati so po novem dobili svoj asteroid.
1: Ok, to razumem, ampak prej si omenil in kaj ima to potem veze z Bosanci?
0: Ja, z imenom. Mednarodna astronomska zveza je asteroide med Marsom in Jupitrom poimenovala Danko Bosanac. Po pokojnem hrvaškem fiziku Slobodanu Danku Bosancu, zato po njemu. Okay. Ja, po njemu. V bistvu, ta asteroid so odkrili že leta 2001, okoli Sonca naredi en krog približno vsakih 5 let in pol in na Hrvaškem pravijo, da je to zgodovinski trenutek za njihovo znanost. Profesor Željko Ivezič, ki je bil zraven, ko so ga odkrili, je bil pa tisti, ki je rekel, da bi ga poimenoval po tem pokojnem fiziku in vse skupaj se res zelo lepo sliši.
1: Res, to je skoraj nerealno, ampak v vsakem primeru je res zelo lepo, da se na tak način ohrani spomin na človeka, ki je toliko naredil za znanost.
0: Res vsa čast. Je pa tudi še vedno v zraku eno vprašanje. A to zdaj pomeni, da če ta asteroid pade v Slovenijo, a bomo mogli Hrvatom plačati turistično takso?
1: Oh, moj bog.
0: A bomo mogli?
1: Tako vprašanje lahko samo ima Rok Reže. Ampak Rok brez skrbi, če bo ta asteroid videl cene pri nas, bo obrnil tam že pri Jupitru.
0: Ampak ne bo, če je Hrvat. Vršo bo pogledat, če imamo mi kaj cenejš morje. Oh, zihar, zdaj, jaz ti povem.
1: No, ne morje. Jo, je ta rok.
0: Če ti povem.
1: Sam poletna sezona se konča, pa si glasen. Bomo videli drugo leto poleti, če boš še tako glasen.
0: Aj, itak, mislim, se pridem nazaj. Come back and stay, slišimo v nadaljevanju, pa ker je petek. Se danes lahko brez slabe vesti spremenimo v žurerske živali.
1: Okay.
0: Vehtari prihajajo v nadaljevanju, pa Džiboni in Paul Younga. Glasbena ekstaza v ritmu pozitive čez nekaj sekund. Hey!
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
2: Kompetence krepim, za prihodnost skrbim. 15. oktobra vas vabimo na Ljudsko univerzo Celje na predstavitev rezultatov projekta Le korak do novih kompetenc 2023-2029, v okviru katerega odraslim omogočajo brezplačno pridobivanje in razvijanje znanja ter kompetenc za delo in življenje. Projekt izvajajo Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Ljudska univerza Šentjur in Arema Rogaška Slatina. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Več na lekorak.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: ESS soglasno za višjo uskladitev dohodninske lestvice od predlagane. Po požarih v Indoneziji več držav jugovzhodne Azije zajel smog. Vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti, pri čemer so se predstavniki tako delodajalcev kot sindikatov strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot za 4,15%, za kolikor predlaga vlada, to bi pomenilo višje neto plače. Zaradi požarov, ki že več tednov divjajo v Indoneziji, se je smog razširil po državi in zajel tudi Malezijo, Singapur in Filipine. Oblasti v Singapurju opozarjajo na zaskrbljujočo visoko raven onesnaženosti zraka. Iz Malezije medtem poročajo o številnih hospitalizacijah. V več delih države so zaprli tudi šole. Prihajajoči Evropski dan darovanja organov, ki ga obeležujemo v soboto, je priložnost za pogovor o odločitvah, ki lahko pomembno vplivajo na življenja drugih, so na današnji novinarski konferenci na Bledu povedali predstavniki Slovenskega zavoda za presaditve organov in tkiv. Izpostavili so pomen darovanja organov in obrgli najpogostejše pomisleke. Finančni ministri članice Evropske unije so na današnjem zasedanju v Luksemburgu dosegli dogovor o krepitvi nadzora nad finančnimi trgi na ravni unije, pri čemer bo imel osrednjo vlogo Evropski organ za vrednostne papirje in trge z okrepljenim mandatom, so sporočili Sveta Evropske unije. Upravljavec Frankfurtske borze naj bi bil iz tega nadzora izključen. Srbski teniški igralec Novak Djokovic je le 3 dni potem, ko je v Pekingu osvojil 102. naslov ATP v svoji karieri, izgubil uvodni dvoboj na turnirju serije Masters 1000 v Šanghaju. 8. igralca sveta je v drugem krogu izločil zmagovalec turnirja v Šanghaju leta 2023 in trenutno 34. na lestvici ATP.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Športnih 30.
11: Rezultati.
10: Tekme.
11: Športni dogodki.
10: Športnih 30.
11: Največ športa iz naše regije.
10: Športnih 30.
11: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
12: Gremo na ceste.
13: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti, na razce po Kozari iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malincam med Kozarjami in Malincami, tudi na regionalni cesti Krtina-Domžale-Ljubljana. Do konca oktobra pa bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Jutri pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani bo promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtjem zaradi del, zato previdno, če se odpravljate na kak izlet tam mimo. O radarjih ne poročate, če pa jih kje vidite, bomo veseli, če nas o njihovi lokaciji obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
13: Tudi v Velenju točno 6:15. Pa smo pregurali do petkovega popoldneva. Dobrodošli, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes ni kar en navaden petek, ne? Je en tak praznik, ki ga jaz sicer redko obhajam, ampak nekateri pa ga praznujejo vsaj enkrat na teden.
14: Ja, vsaj enkrat na teden sem tudi jaz med njimi.
13: Ja,
14: tako.
13: Me ne čudi. Danes je mednarodni dan piva in pice.
14: Ko sam pomislim, kako se lepo, veš, oglikovi hidrati, pa mehurčki, pa grenkoba, piva, ujemajo sirom, pa paradižnikom na pici, res vrhunska kombinacija.
13: Ja, in za mojo postavo precej nevarna, zato pride parkrat na leto, ampak danes lahko pogledamo skozi prste, ob tem pa zavrtimo še odlično glasbo.

0: Ja, najlepše je, ko si lahko točno tako, kot si in ko sprejmeš še koga, ki je točno tako, kot je.
1: Ja, res je.
0: Bruno Mars, ritmo pozitive. 14. čez četrto je in zanimivo, koliko ljudi pa sprejme zvezdnike. Ja. Ne zaradi tega, kar so in na odru in izven odra in... Ja. Zato nas zanima, kaj se dogaja zvezdniki te dni tukaj je, ker ga potrebujemo. Show business, new show, rock!
1: Danes se bomo v bistvu posvetili samo enemu oziroma eni, ki je poskrbela, da je en video zaokrožil v svet in postal v trenutku viralen. Ja, na odre se je vrnila po 6 letih premora zaradi redke nevrološke bolezni sindroma otrdelosti mišic. Odpovedati je morala številne nastope, ampak zdaj je nazaj. Velika, edinstvena Celine Dion je znova prijela za mikrofon, ampak posnetek tega nastopa iz Pariza ni viralen zaradi njene vrnitve, ampak ker je na odru grdo padla.
0: Je lahko nadaljevala, je se poškodovala, je v redu?
1: V bistvu se je zgodilo med poskakovanjem na odru, ker veš, da je malo bolj živahna in se je hlačnica zataknila pod peto čevlja, zaradi česar je izgubila ravnoteže in padla, ampak tako je vstala in pokazala, da je ok, dvignila je palec tako in nadaljevala s petjem in prav zato je še bolj navdušila publiko, ker je tako pozitivno reagirala v tako rahlo neprijetni situaciji.
0: Vidiš, takoj lahko dobimo potrditev, da je tudi Celine Dion vedno v ritmu pozitive.
1: Res,
0: vidiš, to je to, ampak je pa res ne, če bi bil pa jaz njen varnostnik.
1: Ja.
0: Jaz bi to situacijo predvidel. Jaz bi se vrgel pod njene pete in jo ujel pravi trenutek, razumeš? Jaz bi bil super heroj.
1: Ja,
0: bi
1: super rock, trn, tako kot v risanki.
0: Ja. It's time for Super Car!

0: Lepo je verjeti v ljubezen. V kaj bomo verjeli druga, če pa ne v ljubezen? Oliver je to vedel.
1: Bravo.
0: V ritmu pozitive, same pozitivne vibracije. Skoraj 19 je čez četrto, v nadaljevanju pa še en velik pozitivec in tudi romantik. If there's somebody calling me out, she's the one. Robbie Williams bo z nami, komaj čakam, ker tale res paše na tak siv hladen jesenski dan, ko bi se stisnil, če ne drugega, k blazini, se pokril z dekico, pa si skuhal kakao. In samo poslušal prijetno glasbo in gledal, kako po oknu povzijo dežne kapljice.
1: No meni je tudi všeč Robbie Williams, ga imam rad, ampak kaj najbolj, da se kar zabarikadiramo vsi v posle, pa mirujemo, kot da smo priklenjeni na njih, no? Mislim,
0: no,
1: ni šans, gremo akcija, vsaj malo bolj živahno, malo bolj plesen ritem in malo več strasti prinaša Alvaro.
0: Ja, tega človeka umiriti, kako misija nemogoče. Ampak ja, malo romantike, malo več ritma za vsakega nekaj, kje podpišem? Jaz takoj podpišem. Samo da ostanemo zavedno skupaj v našem ritmu. Ritmu pozitive. V ritmu pozitive,
2: Radio Celje. Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopnice Eventim.si in Petrol.
9: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
10: Dvorana Golovec Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja, pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.

pridobitev prebivalcem območja omogočila hitrejšo in dostopnejšo nujno medicinsko pomoč. Satelitski urgentni center bo zgrajen v Mestinju ob križišču državnih cest Šentjur-Mestinje in Mestinje Podčetrtek.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Predstavniki šestih občin Obsotelja in Kozjanskega so danes podpisali pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra v Mestinju. Gradbena dela v vrednosti 3,43 milijona evrov bo izvedlo podjetje Gesi Štor, začetek gradnje pa je predviden še ta mesec. Gradnja naj bi bila zaključena v enem letu. Kot so poudarili, bo nova

0: Kaj je Ptuj, ima 16, Maribor 15, Šmarje pri Jelšah, Žalec in Žužemberk 14, Trebnje in Velenje 13, Mislinje pa 12 stopinj. Ponekod še malo dežuje, ampak do večera bodo padavine ponehale, jutri bo oblačno, zjutraj okrog 8 stopinj, čez dan do 16. V nedeljo zjutraj bo še malo skrivnostno, zato bo poskrbela megla po nižinah, potem pa se bo zjasnilo, tako da lahko planiramo tudi kak izlet na prostem.
1: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
1: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Pri vidno zastoj še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, tudi na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Malencam med Kozarjami in Malencami, pa tudi na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Krtina, Domžale, Ljubljana zastoj. Do konca oktobra pa bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je tam po usporedni regionalni cesti. Sicer pa, če so zastoji še kje, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Ja, par minut je čez pol peto v našem ritmu in jaz sem že začela nositi trak za ušesa in ruto okrog vratu, tule ja, eni na pol nage okrog skačejo. Ampak meni se zdi zdaj, da je prav čas, ker neprijetno zapihano ja, čase.
1: To pa,
0: sploh, ko za vratom čutim to, se mi zdi zdaj, da je ključno v tej spremembi iz toplega na hladno, da se zaščitim, ker tukaj v kratkih rokavih, ko tebe gledam gležnji ven, ti nizki.
1: Drugače sploh ni mrzlo.
0: A ne.
1: Nuša, skor 20 stopinj je še vedno čez dan.
0: 15 pa res.
1: Mrzlo ni, skratka, jaz se ne bom v vato zavijal, se sem manj, da pa ja nekdec, ali kaj?
0: Nekdec, ja, pol pa, Nuša, a imaš kake robčke, ki je mogoče? Da, imaš kako pa stilo, malo me
1: govorim. Dober, okej, no dober, sam kak čaj bi pa vse enako skuhala.
0: A ne, naj ti bo, ker želim, da imate moji sodelavci dober imunski sistem in ne koristite bolniške. In ker pri tem ne pomaga samo čaj, ampak tudi gibanje, imamo v ritmu pozitive ta pravo pesem, da zamigamo boke, kolena in še kaj.
1: O, še kaj.

0: Spomnim se, ko sem bila najstnica, sem jo slišala v enem prav take dance remixu in potem čez čas sem ugotovila, da obstaja original in da je veliko boljši kot bilo kater remix. Walking in Memphis, ja, je bil v naši družbi. Mi pa sedaj pogledamo na uro in vidimo, da je 15 do 5.
1: Tako in Evropski parlament. Ta teden mora malce zamoriti. Evropski parlament je ta teden videl marsikaj, moram pa priznati, da 2,5 metra golega Trumpa pa verjetno ni imel nihče na bingo kartici.
0: Oh my God.
1: V Strasburgu so razstavili satirični kip danskega umetnika, dvomim, da ste že kdaj slišali za njih, Jensa Galschiota in Trump je na tem kipu gol, obilen, prevlečen s 23-karatnim zlatom, potem ima palico za golf v roki in pa sedi na ramenih enega suhljatega moškega. Kip se imenuje Oranžna kuga, kar zanimivo, umetnik pa z njim kritizira seveda to nepravičnost in odnos do okoljskih vprašanj, je pa... Je pa carica Melania,
0: ja,
1: ga je popravila, ko je tedne govoril veganom vegan. Vegan.
2: He's a vegan. You know, my wife told me, sir, do me, you have to do me just a little bit of a favor. Is that vegan? It's vegan. I don't know about that stuff. I'm not into it. And he said, it's vegan. Please pronounce that word properly. I called it vegan. Vegan. I thought it was... How the hell would I know? I like steak.
0: Oh my God.
1: Pravi, žena mi je rekla, gospod, dej eno stvar reči prav. Vegan je in ne vegan. Pravi,
0: vegan,
1: kako naj to vem, če jem samo zrezek? Ne?
0: Oh,
1: ampak je pa zanimivo, da je rekel, da ga je poklicala njegova žena gospod.
0: Ne.
1: Mislim, ker jaz dvomim, da ga sploh še karkoli pokliče te dni.
0: No, če sem čist iskrena, Rok, se mi zdi res škoda najnega časa za razpravo o golem kipu Trumpa. Pravzaprav se mi zdi škoda časa za kakršnega koli Trumpa.
1: Ja, ok, tudi men, ampak je pa res, da tudi 23-karatno zlato se mi zdi potrata, ne, sploh pa za tisti del, ves, ki ga vsi iščemo na kipu, ne, tam bi bil itak že dovolj sam flomaster.
0: Okay,
1: ja. Malo drugačen Asylum prihaja v nadaljevanju. Soul Asylum čez nekaj trenutkov, pa to še projeski v našem ritmu.
3: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta. Kje? V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
4: Dokdaj?
3: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares, nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na štadion, vsako grlo šteje. Mi smo Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: ESS soglasno za višjo uskladitev dohodninske lestvice od predlagane. Evropska komisija EU kljub nižjim zalogam plina pripravljena na zimo. Vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti, pri čemer so se predstavniki tako delodajalcev kot sindikatov strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot za 4,15%, za kolikor predlaga vlada. To bi pomenilo višje neto plače. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Kot so pojasnili, lahko nižje ravni zalog namreč kompenzirajo z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Zaradi požarov, ki že več tednov divjajo v Indoneziji, se je smog razširil po državi in zajel tudi Malezijo, Singapur in Filipine. Oblasti v Singapurju opozarjajo na zaskrbljujočo visoko raven onesnaženosti zraka. Iz Malezije medtem poročajo o številnih hospitalizacijah. V več delih države so zaprli tudi šole. Prihajajoči Evropski dan darovanja organov, ki ga obeležujemo v soboto, je priložnost za pogovor o odločitvah, ki lahko pomembno vplivajo na življenja drugih, so na današnji novinarski konferenci na Bledu povedali predstavniki Slovenskega zavoda za presaditve organov in tkiv. Izpostavili so pomen darovanja organov in obrgli najpogostejše pomisleke. Srbski teniški igralec Novak Djokovic je le 3 dni potem, ko je v Pekingu osvojil 102. naslov ATP v svoji karieri, izgubil uvodni dvoboj na turnirju serije Masters 1000 v Šanghaju. 8. igralca sveta je v drugem krogu izločil zmagovalec turnirja v Šanghaju leta 2023 in trenutno 34. na lestvici ATP.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Domžalami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami in še na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Krtina, Domžale. Do konca oktobra bo tudi na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprti izvoz Šentilj, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite še kje radarje, dajte jih zatožiti na brezplačno 080 13 02 pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju, točno 6 minut čez peto. Ja, dan je lepši in energija se dvigne takoj, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, ja, in nagradno vprašanje, kdaj ste nazadnje zrli v nebo in opazovali oblake in iskali oblike, ki jih ustvarjajo živali, avtomobili, a obrazi, res nekaj fantastičnega lahko doživiš.
0: A danes Rok nekako ni oblakov, je vse bolj sivo, tako da ne vem, kaj ti vidiš. Ne vem, če ne bom te tvoje dejavnosti povezala z dejstvom, da smo na vrhuncu žetve tiste zelene rastline.
2: Kako pa ti to veš? Vedno.

0: Nek je za Maurico, je v ritmu pozitive.
1: Oh yeah.
0: Dobrih 10 je čez peto, mi pa še vedno uživamo skupaj na čaroben jesenski petek.
1: Ja, jaz sem pa slišal, da bi naj tudi dva slovenska glasbenika, Eva Boto in Gregor Ravnik, uživala skupaj in to ne samo na odru.
0: A res? Ampak se veš, kako je, ne? Če dva lepo zapojeta ljubezensko pesem skupaj, se takoj najde kdo, ki začne pisati njeno romantično zgodbo. Mm-hmm. Ampak ne, Rok.
1: Ne?
0: Eva je jasno odgovorila na svojem Instagramu, da med njima ni ljubezenske zveze in sta res samo prijatelja in glasbenika, ki skupaj ustvarjata.
1: To je super, kaj pa pol Jennifer Lopez?
0: Jennifer Lopez.
1: Ja, ker sem videl fotke v revijah, ona ima zdaj pa novega tipa, je res?
0: Ja, ima novega, ja, varnostnika.
1: A, varnostnika, ja. Vsejedno misliš, da se nič ne plete med njima, on je varnostnik, ima mišice pa je.
0: Moram priznati, da so te fotke iz tedna mode v Milano, kjer so jo fotkali skupaj, ne, res zelo zanimive.
1: Ja, no, zdaj ti pravim.
0: Desno jo je držal za roko, ja, no. Je pomagal iz avta, ja, no. Zdaj pa kaj jaz vem, če je tolik stalnica, ne, da se tako tesno drži svojega telesnega stražarja.
1: Ja, mogoče je bilo pa samo strah malo.
0: Več. Ja, no, v svetu znanih je pač tako, ne. Marsi kaj se govori in celo verjame in vse dokler zvezdniki ne spregovorijo javno in povedo, kako je, lahko v bistvu vsi samo ugibamo.
1: Ja, točno to, če zna kdo povedati, ali je res ali pa ni res, je pa to pri nas zagotovo Nuša Derenda.

Ne, ni res, v ritmu pozitive. To, da je na uri točno 17, čez 17, pa je čisto zares. In čez nekaj trenutkov prihaja v našo družbo prav pravlična pesem, morda kdo dobi tudi idejo, da si v teh dneh ponovno ogleda risani film Levi kralj. Tajtfit prihaja, potem pa še nekaj za vse jugorok navdušence, med katerimi sem tudi sama, takoj ko slišim ta refren, se pridružim in začnem peti zraven.

0: Po vseh teh letih še vedno ni žurke, na kateri se ne bi zavrtel ta komad, in ker je življenje v ritmu pozitive res ena taka fajn žurka, jo seveda slišimo tudi tukaj, še pred pol šesto v našem ritmu. Varajmo.
1: Radio Celje. Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Predvidoma v torek 13. oktobra bo podjetje RGP začelo z gradnjo novega mostu čez reko Pako na lokalni cesti Paka Paški Kozjak. Nov most bo nadomestil obstoječega, ki je zaradi dotrajanosti in poškodb potreben zamenjave. V okviru projekta bo RGP obnovil tudi 134 metrov ceste, uredil priključek na glavno cesto Velenje Slovengradec ter brežine reke Pake na približno 100 metrskem odseku. Gradnja novega mostu bo predvidoma zaključena do marca leta 2027.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
3: Na Radiu Celje.

0: Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Ja, meni je že malo hladno, to niso moje temperature. Krško 16, Maribor in Slovenska Bistrica 15, Vojnik 14, Trebnje in Prebolj 13, Šoštan in Velenje pa 12 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 9, čez dan do 16 stopinj, oblačno bo z možnimi rahlimi občasnimi padavinami na jugovzhodu.

Povsod samo oblaki, v nedeljo pa nekaj več sonca, zato mogoče izkoristimo priložnost za kakšno jesensko ustvarjanje. Lahko gremo na sprehod, recimo v gosti, naberemo nekaj pisanega listja, storžev, kostanjev in si potem lepo znotraj dekoriramo dom in imamo jesen tudi pri nas doma.

0: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Celju med Krtino in Domžalami, tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami in nato naprej po Dolenjski avtocesti do priključka Šmarje-Sap. Zastoj tudi na cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Počasi in previdno še naprej, če pa opazite kaj, kar ovira promet ali kakšne radarje, pa jih zatožite na 080-13-02. Srečno pot!
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

Ne vem, kako je mogoče, da slišiš pesem 2538-krat, pa ti je še vedno tako dobra, kot čisto prvič, ko si jo slišal. Očitno res gre za čisto ta pravi hit. In te vrtimo v našem ritmu pozitive. Dobrih 20 je do 6. In dragi ljudje, v ritmu pozitive, pred nami je prav poseben vikend. Jutri je 10.10.2026, kar pomeni datum, ki v numerologiji simbolizira nove začetke, pogum in svežo energijo. Tako astrološko gledano, ne, pa bo v spredju mlaj v tehnici, ki nas spodbuja k lepšim odnosom, iskrenim pogovorom in ravnovesju. Ampak veste, kaj je najpomembnejše? Da ni treba čakati na zvezde, da naredimo nekaj lepega zase ali za kogarkoli okoli nas. Zato si ta vikend predvsem upajmo. Upajmo narediti korak naprej, korak do sebe, da si uresničimo in naredimo kaj lepega zase, da objamemo ljudi, ki so okrog nas, da gremo v naravo, da se čim več smejemo in predvsem, da opazimo vse male stvari, za katere smo lahko hvaležni. Evo, ja štartam že zdaj, ker sem res hvaležna za točno takšne hite, kot je tudi tale.

čeprav je dež, prihaja živahna popestritev When the rain begins to fall. Je le petek, zatem prihaja še Alja in pesem Čeprav tako živahna in Phil Collins danes malo umiri, da ne bo preveč divje. Vse to še pred šesto. Naj bo vaš vikend poln lepih trenutkov, dobrih odločitev in optimizma in da seveda ostanemo še naprej v našem ritmu. Ritmu pozitiven!

0: A na Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni semen ti pika semen Petrol.
2: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo.

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 12. oktobra med 7:30 in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Glinsko od hišne številke 1 do 7, Cerovec 24 do 29 in Lipovec pri Škofji vasi 1 do 8. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih temeljito sperite svoje hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Dvorana Golobet Celje praznuje 50 let. To nedeljo, 11. oktobra, vabljeni na dogodek polne energije in tradicije. Ob 15. uri nas čaka tekma ženskega rokometnega kluba z dežele proti Krki, ob 16.45 bo osrednja slovesnost ob jubileju, ob 18.30 pa še rokometni spektakel, rokometaši Celja pivovarna Laško proti rokometašem moškega rokometnega kluba Krka. Vstop na obe tekmi in slovesnost, ki bo med obema tekmama, je prost. Pridite, praznujte z nami in začutite srce celjskega športa in se poklonite zgodovini v dvorani Golovec.
3: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. V Laškem se lahko pohvalijo z novo pridobitvijo. Termana je končala eno pomembnejših naložb v svoji termalni ponudbi. Po skoraj 20 letih je temeljito prenovila sauna center, v katerega je vložila 1,7 milijona evrov. Prenova je prinesla celovito posodobitev prostorov, ponudbe saun in spremljajočih vsebin ter pomembno nadgradnjo doživetja za hotelske in dnevne goste. Kot je dejala predsednica uprave Mojca Leskovar, je prenova sauna centra del širše razvojne strategije Termane Laško za obdobje 2026-2030.
2: S poudarkom na prenovi in dopolnitvi ponudbe hotela Termana Park Laško. Od prenove hotelske restauracije, osvežitve hotelskih sob, širitve hotela z novim objektom, garažo, 3 etaža, 40 novih sob in luksuzne wellness prostore, z Infinity bazenom na strehi tega novega objekta. Celovita prenova hotela Termana Laško bo leta 2030 zaokrožena s prenovo ikoničnega termalnega centra pod kupolo.
1: Kot je poudarila Leskovarjeva, je cilj družbe termano tudi v prihodnje razvijati kot sodobno, kakovostno in celoletno destinacijo dobrega počutja, zdravja, doživeti ter kot pomemben del turistične zgodbe Laškega in širše okolice. Vse prej kot sproščujoče pa je živeti ob gradbišču. Na območju Velenja se začenja intenzivnejša gradnja 3. razvojne osi. Prebivalci Stare vasi so na zboru krajanov od pristojnih želeli odgovore o poteku gradnje, predvsem pa o prometnih zaporah, obvozih, hrupu in pokritosti trase pri stadionu. Predsednica krajevne skupnosti Škale Hrastovec Petra Bevc je opozorila na kaos, ki ga povzroča gradnja 3. razvojne osi.
3: Gre za to, da dejansko nič ne štima. Ne zdrži, da smo mi vse skozi opozarjali, da državna regionalna cesta Škale Slovengradec ne vzdrži količine prometa, ki se bo po tej cesti vršil. Taka količina tovornega prometa, ki je bila izmerjena zdaj uradno, se pravi v roku 6 ur, je prišlo kraj 2800 togih tovornih vozil, katerih teža znaša okoli 30 ton, je to noro. Da ne govorimo o tem, da je bila 63% vozil je prekoračilo hitrost.
1: Izvajalec Strabag naj bi 2,12 km dolg odsek končal do konca leta 2029. Med gradnjo bodo zapirali podvoz pri Esotehu, pozneje tudi dele Koroške ceste in regionalne ceste proti Škalam. Velenjski župan Peter Dermol je povedal, da bodo vplivi na Staro vas kljub velikemu posegu manjši kot trenutno v Škalah. Občina je dosegla tudi podaljšanje pokritega okopa in odmik odprtega dela trase od naselja. V nadaljevanju oddaje spomnim, zakaj je završalo med starši v Celju. Katere pomembne odločitve za nadaljni razvoj mesta so sprejeli celjski mestni svetniki? Katera občina se je znašla pod drobnogledom računskega sodišča in kaj je to ugotovilo? Slišali bomo tudi, katera občina na Celjskem zagotavlja dobro življenje in kdo kljub končanju tekmovalne sezone še ni vrgel puške v koruzo. Ostanite z nami. V nadaljevanju oddaje spomnim, zakaj je završalo med starši v Celju. Katere pomembne odločitve za nadaljni razvoj mesta so sprejeli celjski mestni svetniki? Katera občina se je znašla pod drobnogledom računskega sodišča in kaj je to ugotovilo? Slišali bomo tudi, katera občina na Celjskem zagotavlja dobro življenje in kdo kljub končanju tekmovalne sezone še ni vrgel puške v koruzo. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Med starši v Celju je završalo zaradi napovedane ukinitve šolskega prevoza na relaciji Skalna klet osnovna šola Frana Kranca. Starši te dni podpisujejo tudi peticijo, da se šolskega prevoza na tej relaciji ne ukine. Javno pismo s svojimi vprašanji so poslali tudi županu mestne občine Celje Matiji Kovaču. Slednji se je na peticijo za ohranitev šolskih prevozov za otroke iz Aljaževega hriba in Skalne kleti do Polul odzval na seji mestnega sveta. Poudaril je, da občina ni vodila nobenih dejavnosti za ukinitev prevozov in da takšna odločitev ni bila sprejeta. Po končanju ureditve varne šolske poti bodo o prihodnji organizaciji prevozov razpravljali šolo in starši. Pred tem pa bo vprašanje obravnaval tudi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Kovač je zagotovil, da v letošnjem šolskem letu pri organizaciji šolskih prevozov ne bo sprememb. Celjski mestni svetniki so na seji v tem tednu sprejeli več pomembnih odločitev za nadaljni razvoj mesta. Med drugim so v prvem branju podprli subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Pomemben korak je bil narejen pri projektu potniškega centra Celje, saj je bil sprejet sklep o lokacijski preveritvi za območje železniške postaje, kjer je načrtovan potniški center. Sprejet je bil tudi OPPN, s katerim so vzpostavljeni prostorski pogoji za gradnjo novega gasilskega doma v Zagradu. Gasilski dom je bil v poplavah avgusta 2023

0: namreč močno poškodovan. Nov bo zato zgrajen na drugem mestu na poplavno varnem območju. Občina Dobje pa se je znašla pod drobnogledom računskega sodišča. Slednje je pri reviziji dela poslovanja občine leta 2025 ugotovilo več nepravilnosti in občini izreklo mnenje s pridržkom. Nepravilnosti so ugotovili pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, javnih naročilih in razdeljevanju denarja nepridobitnim organizacijam. Občina pa tudi ni zagotovila notranje revizije poslovanja. Kot je dejal župan Dobja Franc Leskovšek, gre za manjše nepravilnosti, ki so jih v občini že odpravili. Ob tem je poudaril, da se nobena nepravilnost ni nanašala na finančno poslovanje občine. Občina Kozje pa je prejela zlati certifikat ISO 2026, prestižno priznanje za razvojno odličnost in doseganje standarda občine dobrega življenja. Prejeto priznanje potrjuje uspešno in odgovorno delo občine Kozje na različnih področjih razvoja. Zlati certifikat ISO je rezultat predanega dela občinske uprave, občinskega sveta, javnih zavodov, društev, gospodarstva in vseh posameznikov, ki s svojim delovanjem prispevajo k napredku lokalne skupnosti, je navedeno v obrazložitvi. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznanih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek iz Gornjega Grada, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. A tekmovalne puške še ne namerava skraniti v omaro in bo še dejaven na strelišču, je dejal. Največji pečat je Tiršek pustil na paraolimpijskih igrah, na katerih je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. Vrhunec njegove kariere so bile paraolimpijske igre v Parizu leta 2024, ko je po 3 srebrnih in 1 bronasti medalji končno stopil na najvišjo stopničko. Toliko v današnji oddaji. Lep teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
1: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
1: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel Dej me poglej napoveduje prvi album Akt.
4: Čau, Simon tu iz Cherry Flavor, v čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v Celu našo novo pesem z naslovom Daj me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slobo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Čau!
5: Ne

0: dve slovenski na en mah.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in vi poslušate naš nov komad Zlatorogova pesem na Radio Celje.
2: Za

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom. Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. V času, ko pri nas poteka referendum, je mogoče primeren trenutek, da se ustavimo pri nečem precej osnovnem. Pri tem, kaj sploh pomeni, da imamo možnost o pomembnih vprašanjih izraziti svoje mnenje. Referendum je eden od načinov, s katerim lahko državljani sodelujemo pri odločanju o vprašanjih, o katerih se odloča na ravni države. Pri tem ne gre samo za politične predstavnike in institucije, ampak tudi za ljudi, ki imajo možnost povedati, kako sami gledajo na določeno vprašanje. Pri tem je pomembno poudariti, da imamo različna mnenja. Nekdo bo določeno vprašanje razumel na en način, nekdo drug popolnoma drugače. Na naše odločitve vplivajo naše izkušnje, vrednote, informacije, ki jih poznamo in tudi okolje, v katerem živimo. Zato ni nič nenavadnega, da se ljudje glede istega vprašanja ne strinjajo. Ravno zato je pomembno, da imamo možnost svoje stališče izraziti. Demokracija namreč ni samo to, da se z nekom strinjamo. Je tudi možnost, da imamo drugačen pogled, ga izrazimo in hkrati sprejmemo, da imajo drugi ljudje pravico do svojega mnenja. Pri referendumih se zato pogosto govori o tem, da šteje vsak glas. Vsak posameznik ima možnost izraziti svojo odločitev, ne glede na to, ali se bo ta odločitev ujemala z mnenjem večine ali ne. Končni rezultat je nato odvisen od vseh oddanih glasov. Pomembno pa je tudi, da se pred odločitvijo pozanimamo. Pri javnih vprašanjih lahko hitro naletimo na različne razlage, komentarje in informacije. Nekatere so zelo kratke, druge bolj podrobne. Zato je koristno, da si človek vzame nekaj časa, preveri informacije in si ustvari svoje mnenje. Pri tem ni treba, da se vsi pogovarjamo na enak način. Lahko imamo različne poglede in se v njih tudi mirno pogovarjamo. Pravzaprav je sposobnost pogovora z nekom, s katerim se ne strinjamo, ena najpomembnejših stvari v družbi. O tem bomo razmišljali v prvem delu oddaje, po glasbi pa bomo pogledali še, zakaj je sodelovanje pri takšnih procesih pomembno tudi za mlajše generacije. Ostanite z nami.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: V nadaljevanju oddaje Utrip generacije govorimo o tem, zakaj je pomembno, da se v družbene in demokratične procese vključujemo ljudje različnih generacij. Ko govorimo o referendumih in drugih oblikah odločanja, pogosto slišimo, da je pomembno sodelovanje državljanov. Pri tem pa mladi včasih dobijo občutek, da politika in odločanje niso nekaj, kar bi se jih že zares dotikalo. Toda tudi odločitve, ki jih sprejemamo danes, lahko vplivajo na življenje čez nekaj let. Mladi bodo z različnimi odločitvami živeli še dolgo. Prav zato je pomembno, da imajo možnost izraziti svoj pogled in da se zavedajo, da je tudi njihov glas del družbe. Enako pa velja za starejše. Njihove izkušnje, znanje in pogled na spremembe so prav tako pomembni. Vsaka generacija ima namreč nekoliko drugačno izkušnjo. Mlajši odraščajo v svetu, ki se hitro spreminja, starejši imajo za seboj več življenjskih izkušenj in lahko določene družbene spremembe opazujejo z drugačne perspektive. Ko se ti pogledi srečajo, lahko bolje razumemo, zakaj ljudje na isto vprašanje gledajo tako različno. Pomembno je tudi, da se ne vključujemo samo takrat, ko se z določeno odločitvijo strinjamo. Če imamo možnost sodelovati, lahko s svojim glasom izrazimo svoje stališče, ne glede na to, kakšno je. Pravica do odločanja namreč vključuje različna mnenja, ne samo tista, s katerimi se sami strinjamo. In čeprav se lahko zdi, da en glas ne more veliko spremeniti, je odločanje sestavljeno prav iz posameznih glasov, vsak onan glas je del skupnega rezultata. Če ljudje ne sodelujejo, rezultat ne odraža nujno pogledov vseh, ki bi lahko sodelovali. Zato je pomembno predvsem to, da poznamo svoje možnosti sodelovanja in jih znamo odgovorno uporabiti. Pomembno je, da je odločitev naša in da jo sprejmemo na podlagi informacij, ki jim zaupamo. Referendum je tako eden od trenutkov, ko lahko svoje mnenje izrazimo na neposreden način. Rezultat bo pokazal, kako so se odločili tisti, ki so sodelovali. Posameznik pa lahko ne glede na končni rezultat ve, da je imel možnost sodelovati in izraziti svoj pogled. Morda je prav to ena od pomembnih stvari, ki jih lahko razumemo pri demokraciji. Ni nujno, da se vsi strinjamo. Pomembno je to, da imamo možnost sodelovati, da poslušamo tudi drugačna mnenja in da se zavedamo, da smo del skupnosti. In pri tem nobena generacija ni bolj ali manj pomembna. Mladi, odrasli in starejši imamo različne izkušnje, vendar vsi živimo v isti družbi in vsi smo njen del. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 50 leti je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kako dolgo bomo še čakali na obvoznici mimo Šentjurja in Šmarja pri Jelšah. Se sprašujejo podjetniki iz Obsotelja in Kozjanskega, ki državo poziva k hitrejšemu ukrepanju. Kaj se trenutno dogaja s projektoma in kje se zatika? Pišemo v Novem tedniku. V Termani Laško so končali eno največjih naložb v zadnjih letih. Po skoraj 20 letih so prenovili sauna center, a to je šele začetek. Načrtujejo še prenovo hotela in restauracije, nove sobe in celo bazen na strehi. Več na straneh Novega tednika. Pogovarjali smo se z 18-letno celjanko Brino Janič, ki že sodi v evropski in svetovni vrh mladinskega kegljanja. Kako je s kombinacijo treninga, izkušenj in ustrajnosti prišla do takšnega rezultata? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom. Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pel med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Je res, da albansko govoreče ženske v Sloveniji ne želijo delati in govoriti slovensko? Podatki iz Celja kažejo drugačno sliko. Kako se priseljenke vključujejo v lokalno okolje in s kakšnimi izzivi se srečujejo? Pišemo v Novem tedniku. Očitki, kritike, osebni napadi in lažne informacije. Bo v volilni kampanji prevladovala kultura dialoga ali umazana kampanja? In kaj o lažnih profilih, neresnicah in žaljivih komentarjih pravijo kandidati za celjskega župana? Preberite v Novem tedniku. Pred 5 desetletji je Celje dobilo dvorano, ki je postala sinonim za velike športne trenutke. Kako je dvorana Golovec zaznamovala celjsko športno zgodovino in kateri trenutki so se zapisali v njeno bogato zgodovino? Preberite v jubilejni prilogi ob 50-letnici legendarne celjske dvorane.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, zakaj so tema predvolilne kampanje v Celju postale tudi pevske vaje med delovnim časom? Bojan Šrot je napovedal, da jih v primeru izvolitve za župana ne bo več. Kdo je torej občini pev med delovnim časom in zakaj? Preverili smo. Kako zadržati vodo za sušna obdobja, ne da bi ogrozili poplavno varnost? Pobudniki zaradi spremenjenih podnebnih razmer želijo posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo. A kaj na njihovo pobudo odgovarjajo na direkciji za vode? Preberite v Novem tedniku. Zaposleni smo tisti, ki prihajamo v njihov dom, zato jim moramo prisluhniti. Ob 40-letnici Centra za varstvo in delo Golovec pravi direktorica Mojca Murko. Kako se je v teh letih spreminjalo življenje v zavodu in zakaj je pomembno, da uporabniki ostajajo povezani z okoljem, v katerem živijo? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.